0: Provinietele emise deja nu își încetează valabilitatea. Mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone trec la plata în funcție de distanță și de emisii și sunt taxate printr-un sistem denumit TOLRO. Ca și până acum, șoferii prinși și fără rovinietă vor fi amendați automat prin sistemul de camere video al companiei de drumuri.
1: Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor, asta dacă guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul fondurilor europene își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicu Șordan.
2: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare.
1: Dragoș Pâslaru, DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar al lui Călin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă a fostului candidat de la prezidențiale. Georgescu va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea o dată pe săptămână. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia a început. Primăria Capitalei anunță că muncitorii poartă camere video corporale, iar imaginile se descarcă frecvent, astfel încât să ofere specialiștilor date cât mai exacte cu privire la starea imobilului. Lucrările vor dura 10 zile. Locatarii vor avea apoi posibilitatea să-și recupereze atât cât se poate bunurile de valoare. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cu 21 maxima în capitală. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
3: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu.
4: Astăzi.
3: Genul programului, o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: La rubrica numită...
7: Ce vacă sunt!
6: Avem această știre despre robotul Ion, AI-ul lui Nicolae Ciucă, a fost dat afară de la guvern. În martie 2023 sau 2023, cum spunea alt premier, premierul de la acel moment, Nicolae Ciucă, anunța că are drept consilier onorific un robot, dotat cu inteligență artificială. Ion era, la acel moment, răspunsul României la ChatGPT și alte prosti, care a luat prin surprindere planeta și a declanșat o întreagă revoluție a cunoașterii. După un prim moment exuberant, când robotul Ion a primit peste jumătate de milion de întrebări în doar o săptămână, reputația lui a avut apoi foarte mult de suferit. Întâi a fost acuzat că a furat o poză de pe internet, iar ulterior presa a spus că dialogul dintre Ion și Nicolae Ciucă a fost de fapt unul regizat. Următorul premier, domnul Ciolacu, nu l-a folosit, mă rog. N-a folosit nici bacul, din ce am înțeles, dar pe de altă parte roboții mai tineri nepaleși de origine au cam râs de el că avea hardul mic. Așa că acum Ion, fiind șomer, poate să asculte liniștit Morning Glory. Și partea bună pentru robotul Ion și pentru toți cei ca el este că măcar AI-urile știu în ziua de astăzi să-și facă un CV ca lumea.
8: Morning Glory, Morning Glory, zbiar într-una toste nori.
9: Nu este frumos.
6: Pe de altă parte, uite cum vă spunem noi acum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cu scuze de întârziere, dar na, uneori avem și nopți complicate. Vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere.
10: Ce face orice bărbat care se ridică de pe scaun, trage de nădragi.
6: Asta zic. Deci, în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floroia, care lipsesc, da.
9: Nu este frumos.
6: Da, da. Dar
9: recomand.
6: Așa, bun, după atâta timp recomand. Alături de noi în studioule Morning Glory, ca de obicei, scumpa noastră Silvia Tașcă.
11: Bună dimineața.
6: Apoi scumpul nostru Mihai Vasilescu și, bineînțeles,
12: scumpul nostru Răzvan Exarhu.
13: Morbența, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
6: Plouă în partea aia.
11: Da, dar Răzvan a venit pregătit cu pelerina. Ia uite, stă și cu ea la radio.
6: Păi am plimbat și câinele de dimineață, pe lângă faptul că, da.
14: Păi, ce dacă, eu v-am zis, am un cor de treabă.
6: Așa, hai,

0: câinele sau te-a plimbat el pe el.
1: Sau așa.
2: Cam da, așa da, dimineața.
1: Bun, vremea astăzi ne stropește. 0729001122.
0: Uite, un popă prinde pește.
1: Da. 4 mâini și 10 dește. Da.
2: Uite, deci tu e înclește. Da.
1: Așa. Bun, 072900. Bravo, Silvia, bravo.
3: Nu este frumos.
1: Bravo, hai că...
3: Așa nu. Așa, așa da.
2: A durat un pic, da.
1: Bine,
2: da.
1: Bravo. Așa, bravo, Silvia.
3: Haideți la ghețată.
1: Așa. Bun, deci în concluzie avem toată lumea trasă în organizația de bază. Încercăm să facem față situației din teren. Cu greu, e adevărat, dar ați văzut ce s-a întâmplat cu robotul. Ați văzut că până și inteligența artificială este înlocuită de inteligența artificială. Deci roboții vechi au început să-și piardă deja joburile. Dragilor,
4: nu așa.
1: Da, păi, asta zic. Hai, da. hai să ne înliniștim un pic. Bun, deci în concluzie, vremea
0: astăzi ne stropește.
1: Da. Eu bat cuie cu tot cu dește. Da.
0: Da.
1: Titanicul nu mai plutește.
0: Da.
1: Da, așa și
0: da.
1: Da. Ei de jos ce strălucește.
0: Da. Nu.
1: Nu, nu, nu.
0: Nu, nu, nu.
1: Nu, nu, nu.
2: Sunt
1: doctorul
2: de
1: și ale lui dește. Atenție, așa, da, da, da, da. Proctologul așa. Și ale lui dește. Da, zero și urologul. Da, bormașina găurește, da. Totuși, să nu uităm, este o zi superbă, cât de cât, dar vor veni și altele, am înțeles că, da, că spre finalul săptămânii revenim la temperaturi civilizate, așa cum ar merita orice toamnă frumoasă, de care să ne aducem cu drag aminte. Și să nu uităm, să nu uităm totuși ce s-a mai întâmplat. Am avut echinocțiu.
0: Am
1: fost
0: avut?
1: Bine la ora 3 și 4 minute.
2: L-ai urmărit, Răzvan?
1: Am fost, da, de asta am și întârziat, că am stat să văd echinocțiu.
0: Nu știu de ce m-am întârziat. Super,
1: super echinocțiu, de mult n-am mai prins. Din vamă, n-am mai prins așa echinocțiu frumos.
0: Da,
1: ce, dar atunci eram tiner, ne iubeam.
0: Și se făcea altfel, să știi. Era altfel vama, nu mai e cum a fost.
1: Nu mai e, nu mai e.
5: Eu nu intru în cârciu, nu beau.
0: Așa.
1: Asta zic. Deci, în concluzie... totuși
0: nu știam de ce m-am trezit la 4:20. Mi-am dat seama că am pierdut echinocțiu.
2: Păi da.
0: Și m-am culcat la loc.
1: Da, da, da, da. E foarte, adică oricum era prea târziu, nu se mai vedea absolut nimic.
0: Nu, nu, nu.
1: Deci până una alta însă vremea astăzi ne stropește.
3: Steaua sub răsare, în canalizare, ca un castravete, lipit de perete, lipit de perete.
1: Bun, așa, bun. Ce vorbim astăzi? Vorbim în primul rând despre ce s-a întâmplat la Ploiești cu statuia lui domnul Goe. După ora 9, 9 jumate, 9 și ceva, să vedem când se trezește...
2: Tânăra
1: speranță a literelor românești, domnul nostru Radu Paraschivescu. În funcție de asta o să vorbim un pic despre acest simbol național numit domnul Goe, care nu trebuie întinat de culorile curcubei. Mă rog, nu are nicio legătură. E, dacă venea cineva și îl vopsea direct în culorile curcubeului, așa, fără nimic, dar statuia are un model foarte mișto, e o lucrare foarte frumoasă. Și, evident, reacțiile au fost pe măsură, pentru că repetenții de la PSD, parcă nu e ca și cum așa, l-au transformat brusc, adică prin vocea unuia care e șeful cel mai deștept al lor din Ploiești, l-au transformat pe domnul Goe într-un simbol național, alături de Maica Domnului, presupun, și Decebal și Zalmoxe și...
0: ce-o mai fi?
1: Și nu mai știu ce. Calul, mama lui Ștefan cel Mare, nu mai știu ce. Bune, mai avem. Frații Jderi, am zis.
0: Așa.
1: Babele, Sfinxul, nu? Ce alte simboluri? Eminescu, da. Așa. Da, mormântul lui Mihai Eminescu.
0: Exact.
1: Izvorul lui Mihai Eminescu. Așa. Adică sunt mai multe simboluri naționale.
0: Mircea cel Bătrân.
1: Da, și Mircea Eliade, da, dar n-ar trebui vopsite în culorile curcubeule. Adică asta ar fi diferența între un simbol și un simbol național. Știi că simboluri mai avem.
0: Da.
1: Da. Cum e ăla cu, știi, triunghiul ăla cu o bilă neagră în mijloc, cu un cerc negru?
0: Atenție, accidente.
1: Nu e atenție, accidente.
0: Dar ce?
1: Atenție, găuri negre.
0: Da. Și preajma găurilor negre nu se întâmplă accidente.
1: Ai mărginimea găurilor negre.
0: Da, dar nu știi cum te trage imediat în gaură.
1: Păi te atrage, asta zic.
0: Pe aia zic.
1: Că trebuie puse mai la distanță. Adică, în mod normal, la intrarea în țară ar trebui puse din alea mari. În rest, nici n-ar trebui să mai semnalizeze. să fie un simbol național pentru România.
0: Eu cred că triunghiul ăla roșu este
1: mai ales
0: fix
1: în județele conduse de PSD.
0: Păi de-aia e roșu triunghiul.
1: A, poftim, iată, uite ce drăguț, da. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și da, vremea astăzi ne stropește, curbele
0: la curbă.
1: Da, da, da, la curbă, da.
0: Troznește șinele.
1: Da. La curbă, traversele.
0: Da, traversele troznește, da,
1: exact. Traversele, nu șinele.
0: Da, corect, așa este.
1: Hai să fim onești, dar sincer, cum a spus și domnul Zicric.
0: Traversele sunt la perpendiculare, nu?
1: Da.
0: Așa.
1: Dar pe ce, Mihai? Pe ce?
0: Pe ce traversează ele?
1: Păi, asta zic.
0: Da.
1: Bun, până una alta, vreme astăzi ne stropește, tăgădâm, pâș-pâș, pășește.
4: Morning glory, morning glory, eu sprășit sau cartofiuri?
5: Yeah!
1: Maia, dai să vezi că începe emisiunea acum. Exact când nimeni nu se mai aștepta.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
6: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, te bat ca gladiatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Plănuiesc o călătorie pe la Brăila și mi-am adus aminte, vorbind acum cu Mișu, de cuvintele noastre stâlcite. Și de fapt și prin Dobrogea și în Constanța, nu numai la Brăila, la Galați nu, că e Moldova, peste tot se folosește cuvântul iaurd. Și
2: da,
1: se mai folosește cuvântul corniză, care și flisă.
2: Da.
1: Silvia poate să confirme.
2: Confirm.
1: Dar asta e o chestie locală, noi între noi aici în țara românească. În rest
2: și ciușcă.
1: În restul Moldovei, care este restul României, ocupată practic de frații noștri din Galați și cei de mai sus, nu se vorbește așa. Acum, ce înseamnă corniză, ce înseamnă o flisă, să lăsăm istoria să decidă, dar iaurdul este ceva foarte bun. Vorbeam acum, aveam o discuție despre nutriție cu colegul Mihai,
3: care
1: vrea să
2: lucreze puțin, de care m-am îndrăgostit,
1: vrea să lucreze la zveltețea templului, din ce...
3: Păi, am zis clar că eu de Revelion mă duc la Rio. Clar. Acolo e vară, trebuie lucrat la corpul de vară și pe timp de iarnă. Iarnă de la noi.
1: Să și? Ce-ți mai plac? Blugi și bananele.
2: Exact.
0: Morning Glory, Morning Glory. Zdupă-i toți dansatorii.
1: Hei, acum, hai să ne înliniștim puțin. Vremea astăzi ne stropește. Asta ar fi o primă chestie. Și
3: pe Mileu, normal, un pește.
1: Așa, da. Pe Mileu, firesc, un pește.
3: Da.
1: Bun, totuși, hai să vedem, trăim niște vremuri pline de patriotism și ați văzut și la televizor câtă bucurie. Totuși, cam veche povestea asta și până una alta rămâi așa, știi, cu sentimentul că ăștia-și bat joc. Adică, da? Adică 2021, plângerea, popândăi ăștia umblau după Georgescu, inclusiv investitorul, omul de afaceri din Buzău,
3: ho-ho,
1: umbla cu el, știi?
3: Da, păi, na.
1: Și dacă abia acum a ieșit asta, nu știu cum să-i spunem, întârziere, retard, sau și stăm acum și o frecăm cu toate detaliile, că e ca la Dorian Popa, ia uite-te, bă, a ieșit în halat, n-are nicio relevanță. Absolut nicio relevanță.
3: Stata, doamne, care este în halat până la piață, sincer.
1: Da. Dar cine știe, cine nu a dorit să se vrea să se instrumenteze acest dosar, dacă este atât de vechi? Pentru că mult mai interesanți ar fi prietenii lui Georgescu din armată, din servicii, din MAI, din BOR, nu în ultimul rând, având în vedere că Popa ăla fusese la 2 și un sfert și... El era creierul operațiunii, era ideologul lui Georgescu. Adică e o întreagă asistență în umbră care ar trebui mai degrabă să aibă niște lumină pe ea, pentru că ăia sunt oamenii interesanți. Restul mi se pare puțin vrăjeal așa.
3: Cum era aia, Moș Crăciun și prietenii săi.
1: Exact. Bun, deci până în alta e totuși țara mea și încercăm să creștem o generație de lipicioși patrioți aici la Morning Glory. Iată cum încearcă ei să vă spună că asta e țara mea, bă.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Așadar, hai să vedem, dragi copii, cum face un patriot adevărat. Aș vrea să ne transmiteți un mesaj vocal imitând cât mai perfect următorul pasaj clasic.
4: E țara mea, băi!
5: E țara mea, bă!
0: Morning Glory, Morning Glory, cât de cruji e vânătorii!
1: Bravo, bravo, lipicioși. Dacă mai aveți lipicioși prin mașină și doriți să-i transformați în patrioți, așteptăm în continuare, scrieți acolo Țara Mea și un mesaj audio cu lipiciosul urlând până la înroșire. Bă, e țara mea, bă, nu-l mai pun pe dacul liber. Probabil că e și el printre... Adică ar trebui să fie, că e la toate manifestațiile.
2: Da, sigur.
1: Printre ce e anchetat.
3: A fost la protestul ciobanilor.
1: Da, păi da, da, da. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Încerc să vedem cum e cu vremea, care deocamdată e rece, dar e plăcut, miroase frumos afară. S-a mai spălat orașul, că e plin de praf de la construcții. Și vremea astăzi ne stropește, te-am lovit, dar omenește. Da?
3: Da.
1: Și Nicușor o cam cotește, da? Dar putem să vezi, Silvia, că îți vin mesaje să le pui deoparte. Da,
2: da, da, da, se salvează în timp real.
1: Bun, ei, na,
2: ei.
1: Doamne, doamne.
2: Dar nu-mi scapă unul.
1: Ei, bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază. Și vremea astăzi ne stropește. Oamenii mai și muncește, băi,
3: da.
1: Dentist tânăr, fără dește. Sau fără clește, clește.
2: Fără clește, da.
1: Mă rog, fără dește e mai dificil, dar merită, da, încercat, sigur.
2: Pădurar mai mult.
1: Echinocțiul iar sosește. A fost aseară, a fost azi noapte la 34 minute. Cine a fost treaz atunci a văzut unul dintre cele mai frumoase echinocții. Sau...
3: cel mai frumos echinocție.
1: Da.
3: Da.
1: Bun, deci în concluzie, suntem încântați de faptul că ar trebui să sărbătorim astăzi, să cântăm la mulți ani. Bătăliei de la... da. Acum, deci 490 îhr.
3: Aoleu.
1: Da, a avut loc bătălia de la Marathon, care în Ungaria a avut loc...

0: citesc gândurile.
1: Și mai ce?
0: Bun. Totuși să nu uităm de bătălia de la maraton, cum ziceam, care Ungaria de astăzi, care a dat Ungaria mare de astăzi, da, vreau să spun, da, da, da, a dat le-a dat idei hipsterilor și de atunci și de acum, pentru că uite, hipsterii de atunci și de acum alergă 42 de kilometri și 195 de metri
2: fix
0: și mai și plătesc taxe să duc la Londra, cum știm noi niște
2: Londra, New York,
0: da,
2: Berlin,
0: da,
2: da, toate astea, da, Boston,
0: da. Și Boston, da.
2: Boston.
0: Da, din păcate la Boston.
2: Da,
0: da, da, n-a fost simplu. Bun, acum vă întrebați când se face întuneric de tot la noi în țară. Păi când o să ajungă... Nu, scuze, am încurcat.
2: E,
0: nu, când se trece la ora de iarnă. Așa. 2026 sau 2026, cum o să vorbească toți copiii în curând dacă nu facem ceva. Ultimul weekend din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, ora 4 devine ora 3. Și dormim cel puțin teoretic cu o oră mai mult, dar nu toată lumea, că nu e chiar democrație în puericultură. Și să nu, băi, ce, uite, vezi ce noroc aveam dacă puneau ăștia echinocțiu după ce se trecea la... Era o oră mai omenească, totuși. 4 și 4 minute era cu totul altceva decât 3 și 4 minute.
2: Corect.
0: Vedea mai multă lume echinocțiu. Da, așa, mă rog, l-au văzut aia care, da, au stat pe internet și da. Dar, în fine.
1: Sau care au fost marți în control, da.
0: Dar, până una alta însă, vremea astăzi ne stropește, mai ai dinți, atunci zâmbește.
3: Morning glory, morning glory. Calță-mi iasă din zișorii.
0: Vremea astăzi ne stropește. Ospătar, în cior

0: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
10: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi,
11: turuoi. Nu ați înscris cioban?
12: Nu, sunt hipster.
11: Și ce căutați aici?
12: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-am luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac. Și mi-au mâncat banan.
9: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs de

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului 1000.

0: chiar ora 8 și 1 minut. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! O nouă sesiune a programului Startup Nation. Aproximativ 3.000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
2: Așteptăm după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2000 de contracte. Iarăși încurajez, pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri, fiind fonduri europene.
1: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program este de circa 50.000 de euro. Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară. Valoarea rămâne la maximum 45 de lei, în ciuda acordului de majorare la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie Profit.ro. Măsura este valabilă până în martie 2027. Trafic închis pe DN67D la băile Herculane. Autoritățile din Cara Severin anunță că arde zona forestieră din apropierea drumului. Există riscul ca arborii și pietrele pe versant să ajungă pe partea carosabilă. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil data la care este programată intervenția, anunță Termoenergetica. Compania recomandă finalizarea lucrărilor la țevile de încălzire din blocuri înainte de începerea probelor la rețea. Optimism în tabăra tricolorilor înaintea primei partide din Liga Națiunilor. Mijlocașul Vladimir Screciu a declarat la FRF TV că România merge la victorie în Suedia.
3: Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Nu trebuie să ne ducem cu frică sau teamă, nu se pune problema, ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni. Știm cu toții ce echipă este Suedia, dar cum am spus mai devreme, mergem încrezători pentru că nu avem nimic de pierdut și mergem cu gândul să câștigăm.
1: Primul meci are loc vineri în deplasare cu Suedia. Pe 28 septembrie acasă, România întâlnește Bosnia. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cu 21 în capitală. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: La rubrica numită Mă, mama e mă, salvamontiștii din Suceava avertizează că a început sezonul de împerechere la cervide, iar cerbii, care sunt cervide, ați ghicit, aflați în rut. Adică, mă rog, o să vă arătăm în ultima emisiune cum arată cerbii aflați în rut. Pot scoate sunete extrem de înspăimântătoare, dar înfricoșătoare. În atenția turiștilor care tranzitează zona montană, în această perioadă, în zona montană a țării noastre, deci peste tot, nu doar în Suceava, se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare, dar îngrozitoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii care sunt în rut, se spune în comunicat. Cu alte cuvinte, Salvamont ne spune: privește cerbul, pentru că este o ocazie unică pentru turiști de a urmări live filme porno cu cervide. Cum se aude, o să vă întrebați. Adică dacă auziți chestia asta, nu sunați la 112, este de la ei, nu e de la voi. Superb, superb. Vremea astăzi ne stropește, tu de cerb, tu te ferește. Dar să nu uităm totuși că, în general, ați văzut, spune comunicatul, sunetele astea sunt de la cerbi. Se mai poate să auziți și manele îngrozitoare auzite de la grătarele făcute în pădure.
6: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjorii. Morning Glory, Morning Glory. De vede sunt roșiorii.
0: Și normal, stătem și ne gândim acum, băi, ce zi e astăzi? E ziua, e a doua, e dimineața a doua după echinocțiu?
7: Joi.
0: Joi?
7: Da.
0: Vine Badea pe la noi.
7: Exact.
0: Vine domnul Radu Paraschivescu pe la noi să vorbim despre domnul Goe și situația din Ploiești, unde... Șeful PSD-știlor local l-a transformat pe domnul Goe într-un simbol național care nu trebuie întinat.
8: De altfel, o statuie care face parte dintr-un proiect artistic foarte mișto, adică
0: da, da, da,
8: dintre
0: da, și...
8: toate lucrările de artă din oraș, într-adevăr, da, aia ne-a deranjat.
0: Dar și atracția Loazelor pentru Loaze, pentru că numai o Loază poate să creadă despre domnul Goe că este un simbol național sau că există ceva respectabil la domnul Goe. Dimpotrivă. Da, mă rog, hai să... Să o lăsăm în pace. Băi, azi e ziua lui domnul nostru Bruce Springsteen.
8: La mulți ani.
7: Foarte frumos.
0: La mulți ani, se ține bine, e bine. Văzut că încă dă concerte. E drăguț, simpatic. Dar mare psihopat, am citit.
7: 76 de ani.
0: Bă, nu e rău.
7: Da, chiar se ține bine.
0: Nu e rău, alții la vârsta lui stau la poartă și spar semințe. Adică,
8: da.
0: Nu?
7: De mult. Stau la poartă,
0: de mult.
7: Alții...
0: De mult. Alții zac.
7: Pe lângă semafoare.
0: Da. În șanț.
7: Sau mă rog.
0: Da. Bun, deci
8: în concluzie.
0: Da.
8: Să-l caute pe
0: să meargă la concerte, da.
7: Bine că ai fost tu să-l vezi.
0: Da.
8: Unde și ai fost? În Olanda, bucurat. Nu?
0: Sau? În Olanda, da.
7: Da.
8: Se prăjește cartofiorii.
7: Are chestia aia pe mână, oare de ce? Ai văzut că are ca un fel de mănuși, nu știu, ceva care pare că să-i țină...
8: E pirat.
0: Nu știu, o fi căzut, că a căzut la concertele alea.
7: Da, săracu.
0: La al doilea concert, nu la cel la care am fost.
7: Deci nu l-ai văzut.
0: S-a împiedicat, da.
8: Da, Răzvan, tu chiar l-ai văzut, că în Olanda, na.
0: L-am văzut, că am stat în față, da. am stat în față și... Ți-am zis că am făcut schimb de beri cu un olandez simpatic care știa toate versurile și era plecat clar, adică... Nu știu dacă venise așa la concert, dar părea că a lucrat.
8: Era încălzit.
0: A lucrat bine, da. Și de bucurie că ne-am dat unul altuia, ne-am cumpărat câte o bere, știi? Unul altuia mi-a dat așa un pumn de bucurie, știi?
8: Te mai dorești acum?
0: Nu știu, cred că l-am împins și eu timid, așa, dar era Dita mai înamilă. Zici, bine, hai să nu...
7: Totuși.
0: Că poate nu ne înțelegem și cine știe ce mai iese, n-am chef să...
7: Do not poke the bear.
0: Da. Deci, în concluzie, vremea astăzi ne stropește, calul în gară încet pășește, da?
7: Dacia mea iar nu pornește.
0: Da, plăpumița învelește.
7: Orb Brăila nimerește.
0: Așa. Macac bâșbâind dorbește, Ana se autozidește. Un fleac iar măciuruiește și...
7: Budi mereu ciocănește.
0: Și asta, da.
8: Da, drăguț.
0: cred că mai sunt, dar...
8: Ai votat acum, plătește?
0: Da. Palma mea iar te plăznește și...
7: O idee mai pălește.
8: Placa în gură clănțănește.
0: Ei, apropo de placa în gură, ziceam...
7: Și de Crenșmit?
0: Da. ia să vedem...
9: Piesa de insistență.
0: Avem... După aproape 10 ani m-am învrednicit să fac un semnal pentru această rubrică tradițională de la Morning Glory, care este asta, piesa de insistență, care astăzi vine de la domnul nostru Bruce Springsteen și care a scris chestia asta la nervi, Dancing in the Dark, care e de pe ăla cu Born in the USA.
7: Așa.
0: Că managerul lui a zis că are nevoie de o piesă care să meargă bine pe radio, că restul de pe album sunt niște mizerii. Și ăsta s-a enervat, a țipat la ăla, a zis: bă, am compus 70 de piese, ia compune tu una dacă ești așa deștept. Și până la urmă a venit a doua zi dimineață și a tras piesa asta, dar nu știu, a înregistrat-o de vreo 6 ori
7: probabil.
0: Până la urmă a lucrat mult la ea. În fine, e complicat. La fel ca și Born to Run, care a avut nevoie de 6 luni ca să devină ceea ce este astăzi. Așa de mult a lucrat. Da.
7: Foarte mult.
0: Dar asta, în asta vorbea despre el, despre faptul că era destul de sufocat de viața de turneu, de presiunea asta de a scoate hit după hit după hit după hit. Și aici e vorba despre el. Așa că, uite, v-am făcut radiografia, asta e piesa de insistență astăzi. V-am pupat dulce pe ceacră, nu uitați cu banii aia, ne întoarcem imediat cu... Mă rog, restul emisiunii, dacă o putem numi așa.
9: Piesa de insistență.

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Cum ziceam, vorbeam mai devreme de Bruce Springsteen și de piesa asta, scrisă la nervi, dar foarte frumoasă, de altfel. Și are videoclip făcut de Brian De Palma.
2: Oh!
1: Da.
2: Mișto.
1: Care a propus-o pe mai apoi celebra Courtney Cox.
2: Courtney Cox, da. Să fie cea care...
1: Și Bruce Springsteen nu știa cine e. Da, adică el chiar a crezut, am înțeles că au filmat, că am citit despre piesă, au filmat de două ori. Mm-hmm. Au tras de două ori videoclipul ăsta, a cântat piesa de două ori. Și a invitat-o pe fata aia la dans și de acolo ea a devenit
2: celebră.
1: Interesantă și puțin mai târziu celebră în Friends.
2: Friends, da. Actualmente... Puțin mai târziu, cred că aproape 10 ani mai târziu.
1: Da, dar oricât, nu știu, cred că avea 20 de ani. Și că dăduse un interviu pe undeva pe la un late night și zicea că era foarte intimidată pentru că toți ăilalți erau dansatori și ea nu putea să nici măcar să îndoaie un genunchi ca lumea. Mă rog, genul ăsta. Ei, suntem simpatici, nu? Până la urmă.
2: Corect.
1: Asta zic.
2: 19-20 de ani, Doamne.
1: Da. Cine mai știe cum era la 20 de ani? Bă, nu cred că era bine. Adică...
3: Nici eu nu sufăr după vârsta de 20.
1: Da, nu,
3: și,
1: na, n-am amintiri așa.
3: Nu.
1: Dar, uite, o chestie care i-ar pune pe gânduri pe sediștii din Ploiești, care au zis că domnul Goe este simbol național. Vremea astăzi ne stropește, am o minte ce sclipește. Ei de obicei își pun ochelari de soare când văd o minte sclipind.
2: Da, da.
1: Să nu-i deranjeze. Așa, vai de mine, dar ce de răutăcisme. Dar restul răutăcismelor după ora 9 cu domnul nostru Radu Paraschivescu. Pentru că totuși, vezi, am avut atacul clonelor. România e de 30 și ceva de ani încoace sub un atac continuu al loazelor. De toate felurile, oameni care nu iubesc școala, nu iubesc cultura, nu iubesc nimic în afară de bani.
2: Bani,
1: finu,
2: bani.
1: Nașu și alte mizerii. De fapt, atmosfera asta care caracterizează, cred, Balcanii și probabil noua clasă de mijloc din țara noastră este ceva ce se poate regăsi în stenogramele interceptărilor din cazul lui Călinge, cum mai este el poreclit. Cu finu, cu nașu, cu mătru, cu genul ăsta de apelative, pentru că sunt oameni care nu consumă altceva decât relații și facilitări ale succesului în viață, care pare să fie singura lor preocupare, în afară de grătare și case și hăinuțe și
3: alte investiții.
1: Vitoane din obor.
2: Păi, dar nu cu metrile ne-au consacrat pe noi.
1: Păi, cam asta, da. Bun, dar până una alta, vremea astăzi ne stropește elefant mergând pe dește. Și
2: deștele cui e întrebarea?
1: Știu eu câțiva pe deștele cărora ar trebui să treacă un... Da. Mai vorbiți și românește. Da.
2: Oamenii îmbătrânește.
1: Da, asta e clar. Asta
3: mai șelat, dar mă iubește.
1: Da, e dovedit științific. Și, nu în ultimul rând, băi, astăzi e ziua roșcaților.
3: La mulți ani, Răzvan!
1: Da. Mulțumesc foarte mult și am și, băi, acasă iarăși s-a...
3: Și
1: parcă se virează, da, parcă se virează din nou un roșcat din blond. Sau, nu știu, sunt momente ale zilei,
2: lumina. Vine toamna, Răzvan.
1: Poate și asta, da.
2: E lumina de toamnă.
1: Ieri mi s-a părut mai roșcată tânăra Dragon. Dar
2: Dragon.
1: Păi Dragon care creasta e așa de pancăriță, da.
2: Pancheistă.
1: Da. Bun, deci ce ziceam?
2: Așa, că ziua roșcaților. Așa.
1: Și la mulți ani
3: Ed Sheeran.
1: Pentru și pentru Mara, lipicioasa care mi-a trimis am primit originalul de la domnul Esarhu și bebelușul.
2: Da.
1: Și am mai făcut o lucrare cu niște scoici, niște valuri și jos de tot era bebelușul domnului Esarhu.
2: La mare.
1: Mic, da, la mare.
3: Ce
1: da.
3: Drăguț.
1: Și până la urmă a mai încercat un portret al lui domnul Esarhu, dar s-a enervat și nu e așa, se termină așa.
3: Nu e ieșit din prima.
1: Pentru că... pentru că n-au încăput și picioarele.
2: Da, putea să fie plan american, na, acum ce să zic.
1: Păi genul ăsta, da, dar...
2: Da. Da, trebuie să vadă și picioarele, corect.
1: Da, ei, mă rog, da.
3: Portret. Cât
1: deci,
3: de cât?
1: Asta am vrut să știți, că se lucrează. Se lucrează, da, la treaba asta. Deci,
2: asta cu... Ca cum era bancul cu porcușorii isteric, chirurg.
1: Da, da, da, da.
2: Tu știi?
3: Da, da, da.
1: Da, da, da. Da, da, da.
3: L-ai mai spus? Ăsta l-a reținut?
2: A, uite, băi. A reținut Silvia bancul.
1: Nu, nu, Silvia începe să știi că vine tare din urmă, da.
3: Cred că de când mi-am schimbat culoarea părului, nu știu, ceva s-a întâmplat.
1: Domnul Elsa. E cam Camăruță îmi pronunță numele.
4: Domnul Elsa.
5: De ce strigi pe domnul Exarcu, Mara?
4: Îmi place
1: de el. Așa.
6: Morning glory, morning glory. Vrem doar plăți compensatorii.
1: Așa, bun, acum să încercăm să mimăm și interesul pentru emisiune, pentru conținut. Ați auzit ce s-a întâmplat cu AI-ul lui Ciucă? A fost retrogradat, robotul Ion pleacă învins.
3: Retras, concediat.
1: Da, cu hardul între picioare, ca să zic așa.
2: Da, da.
1: Hardul mic, că de asta râdeau roboții mai tineri nepaleși care i-au luat locul la cleaning.
2: Eu cred că acum ar trebui să se numească robotul Nelu. Numai Ion.
1: Da.
2: Nelu.
1: Neluț.
2: Neluțu.
1: Neluț.
3: S-a retras, da. La el în sat.
1: Bun. A

0: și de asta ziceam că hai să vedem la rubrica
1: toată ziua mu.
0: Bun, avem un studiu italian unde ați auzit copiii români sunt foarte mulți, sunt cei mai numeroși copii non-italieni din școlile din peninsulă și s-a făcut un studiu în Italia și de acolo reiese că pentru a crește un copil până la vârsta de 18 ani îți trebuie cam 162 de mii de euro sau 162 de mii de euro dacă e fetiță.
2: O garsonieră la Cluj.
0: Genul ăsta.
2: Gen.
0: Dar cu WC-ul în curte, cred, în curtea blocului.
2: Da.
0: Deci, băi, e cu 400, cu 4% că am calculat acum, venim pe drum, mai mult decât în 2025. Deci, mult.
2: Succes.
0: Da. Și, în general, cheltuiala e, mă rog, acum depinde și de aspirații, dar pleci de la 112.000 și ajungi până la 212.000 de euro pentru un copil până la 18 ani. Deci, o medie de 162.000 de euro. Deci peste 9.000 de euro pe an, dacă ar fi metru pătrat și ai avea 18 metri pătrați să-i cumperi cu banii aia, cât are o garsonieră medie în Cluj, uite prețul. Deci așa se explică, da? Că metru pătrat ăsta de garsonieră e mai prețios, nu? Că e mai mic,
2: e mai
0: nu? Cum se spune. Esențele tari se țin în sticluțe mici.
2: Cozy.
0: De-aia și metru este mai scump. N-ai cum altfel, da. E ca un diferență între apă de parfum și, nu?
2: Esență, da.
3: Esență, da.
0: Nu e chiar așa, frate. Deci între 15 și 18 ani se concentrează cheltuielile de aproape 50.000 de euro, adică peste 12.400 de euro pe an. Și de aia spunem noi, uite ce scump sunt, nu? Când e, da?
2: Prețioși, da.
0: Să iei de obrăjori așa, nu? E, asta zic.
2: Păi și dacă n-ai banii ăștia?
0: Dacă n-ai 162.000 de euro, mi-e teamă, tare mi-e teamă, că de fapt îți ies mai pitici.
4: Morning Glory, Morning Glory, pupă toată obrăjurii.
0: Băi, ce facem noi cu aceste cuvinte? Că am vorbit mai devreme de iaurt.
3: Da.
0: Hai să mai încercăm să vedem dacă ați mai auzit niște cuvinte pronunțate greșit. Pocite. Că e jargon, că e argou, că e regionalism. Scrieți acolo cuvinte și 0729001122. Vă așteptăm

0: Glory, Morning Glory, apă-i plină de E. coli.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ce perfiși e sabotorii.

0: Glory Morning Glory, Loredana, zise Lori.
1: Și uite cum stăteam noi așa și ne uitam în partea aia. Am văzut totul până departe, este un aer foarte, foarte limpede astăzi deasupra capitalei. Rar vezi așa ceva, mai ales după toate șantierele care s-au bătut asupra noastră. Și se văd ăla, Patriarhia, podul ălălaltu.
2: Toate podurile.
1: Poduri până departe, până la podul înalt.
2: Da, da.
1: Da.
3: Și munții se văd ea.
2: Munții nu, că este înnorat.
3: Nu, e înnorat.
1: Puțin prea
3: e
1: jos, norat. Dar da.
3: Dar s-a curățat orașul.
1: Da, foarte, foarte bună ploicica asta. Da, mă rog, se încălzește în weekend, probabil că o să avem iarăși motive de stat pe iarbă, să scrivim căpușe. Da. Corola de căpușe
2: al lui.
1: Da, bun, dar pe de altă parte noi vă spunem...
2: Bună dimineața!
1: Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere! Nu vă mai uitați la televizor, că mare lucru nu o să aflați. Aflați până un alta cam cât suntem de fraier și cam cât de tare crede lumea că putem să punem botul și să ne inflamăm în aceeași măsură în care se inflamează și ei alții. Mm-hmm. Am văzut asistența ieri la ieșirea...
2: Da, de la...
1: Da, fără cal alb.
2: Și fără...
1: E fără speranță, da, fără nicio speranță. Acum, mă rog, ne mai uităm din când în când, mai verificăm știrile... Dar starea de cumetrie de la noi din țară văd că s-a instalat definitiv. Așa că, da, mai bine ne ocupăm de vechile noastre rubrici, cum ar fi, de exemplu,
4: vrem la aparate, vrem la aparate, vrem.
1: Așa, hai să vedem cum stătem, da, de ce am ajuns în halul ăsta. Păi, de exemplu, în anul școlar 2026-2027 avem prevăzute 4 tipuri principale de burse. Bursa de merit, 450 de lei pe lună. Bursa socială, 300 de lei pe lună. Bursa tehnologică, 300 de lei pe lună. Bursa pentru mame minore, 700 de lei pe lună. Acum, cum să vă zic eu, 450 de lei pe lună, știu dacă se mai numește meschinărie. E dincolo de bătaie de joc. Tocmai ca un stimulant, așa. Dar la școlile mai proaste, probabil că se dă bursa de semerită, nu? Că acolo ar fi, așa ar trebui. Da, mă rog, puteau să facă totuși mai mică bursa asta socială, ca să se simtă și mai excluși aia care o primesc. Pentru că la fel de cazuri sociale par și aia cu bursa de merit. Doar că ei spar cu 150 de lei mai mult decât săracii pe pufuleți. Adică se pot susține din pufuleți mai mult timp. Și probabil că din tot acest sistem de sprijin, de încurajare a educației, parcă totuși ca mamă minoră o duci cel mai bine. Așa că felicitări tuturor celor implicați în proiect și dați-i tare, bă, dați-i înainte, că e merge treaba din ce văd eu. Și nu în ultimul rând, exact când ne întrebam ce se întâmplă, de ce nu ne înțelegem unii cu alții și de ce suntem în halul ăsta de proști, România o să participe pentru prima dată la evaluarea internațională a competențelor adulților organizată de OECD. Practic, după cum vedeți, ăștia se pun călare pe noi și începe o vânătoare de analfabeți funcționali. Pentru că restul analfabeților funcționali, în afară de copiii care au trecut prin testul PISA, persoane cu vârste între 16 și 65 de ani vor rezolva pe computer exerciții de citire, matematică și adaptare la situații neprevăzute, cum ar fi cum deschidem o sticlă fără tirbușon. Cred că asta ar fi situația neprevăzută dacă ar fi să dea testul în Brăila. Și normal, cred că există această suspiciune că de fapt sunt infinit mai mulți analfabeți funcționali la noi în țară și să vedem cum ne organizăm alegerile în funcție de ei, cred, s-au gândit politicienii. Iar, cum să spun, nu știu câți lipicioși avem în țară, avem 1 milion de lipicioși, cam pe acolo, nu? Ăștia se bucură. Hai să vedem acum, că prea vă dați voi deștepți, hai să vedem cam cât de analfabet sunteți și voi. Și normal, ne îndreptăm spre momentul în care în țara noastră se va da și un test de evaluare a incompetențelor. Pentru că așa cum am învățat și din quiz show-uri, nu ăla care răspunde mai hotărât, ăla are dreptate, nu ăla care răspunde corect. Deci, bă, să dea un test din ăsta din care să primești la sfârșit un certificat că ești prost, dar nu orice fel de prost. Bă, ești prost cu brio. Bravo! Bravo! Bravo!
0: Ne-au crescut indicatorii.

0: Dinosaurul Nino Nino. Asta ne mai lipsea.
1: Morning Glory, Morning Glory. Se prăjește cartofiorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, ai cât de bine de rău a luat-o. E frumos. Toamna și-a reintrat
3: pe deplin.
2: Nu știu
3: deplin.
2: Dacă pe deplin, Mihai. Nu știu.
4: Nu?
2: Dacă,
4: parțial.
2: Nu știu dacă, da. Parțial pe deplin.
4: Da.
2: Era parțial color pe o altă tâmpenie. Mai ții minte, mă?
3: Parțial color,
2: așa
3: da.
2: Așa scria, parțial color.
3: Da. Păi erau acele ecrane.
2: Nu, așa era transmisia.
3: A.
2: Nu știu cum.
3: Dar nu,
2: nu știu cum și de ce, dar scria parțial color.
3: Păi nu dădeau toate culorile. Na. Aia e, atâta puteau. N-aveau roșu, verde și albastru, aveau doar roșu și verde. Aia e, parțial color. Cred.
2: Da, restul al negru.
3: Restul al negru, exact.
2: Cum era,
3: cum era
2: și...
3: pe vremuri la fotbal, gazdele în tricouri deschise.
2: Ce te făceai dacă toată lumea avea tricouri deschise? Dacă
3: păi
2: că
3: nu
2: le lăsau.
3: Nu, n-aveau voie.
2: Da, te vezi, păi
3: da,
2: unii erau albi,
3: da, da,
2: negri.
3: Exact.
2: Vezi, acolo a început rasismul.
3: De acolo,
2: acolo
3: să știi.
2: A început rasismul.
5: Nimic, să nu greșesc.
2: Da. Vezi, așa s-a da, întâmplat. Da. Băi, Mihai, bă.
3: Măi, Răzvan.
2: Eu ți-am zis ce s-a întâmplat, că m-a auzit bancul ăsta. De fapt, cred că ni l-a trimis un ascultător în prima zi de emisiune, după vacanță. Și să nu uităm, vremea astăzi ne stropește, Nicoleta chiar lucește.
3: Uh-huh.
2: Băi, culmea e, continuă podcastul Nicoletei Luci. Nu înțeleg de ce, dar merge mai departe. Este ireal. Și apropo
4: Doamne
2: de,
4: le apreciază.
2: Apropo de podcast tip emisiune, vă recomand în continuare... Dacă nu puteți în timpul săptămânii, dar pentru weekend să vă salvați ultimul act de siguranță, adică cel mai recent, cu domnul nostru Alexandru Stermin, care azi cred că e chiar în București, merge la un celebru colegiu privat să țină o conferință mai pe după amiază.
3: Mm-hmm.
2: Dar
3: zi bank.
2: Ah, bank. Da.
3: Bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank, bank.
4: Uite rubrica nouă.
2: Pang, pang, pang, pang, pang,
6: pang.
2: Asta e, da.
3: Așa.
6: Bună dimineața, Maninglă, sunt Inga Dumitrescu. Ce mai face, Maninglă? Văd că nu mă vede nimeni, stau cu capul în sus, în continuu, dar în continuu. După aceea stau cu capul în jos.
2: Așa.
7: Ocazional mănânc carne. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne. Dintr-o dată, pur și simplu.
2: Mi-a furat.
7: Care până atunci nici nu se discuta.
2: Mi-au furat semnalele. Deci acolo scria op așa,
3: așa.
2: Și m-a auzit-o pe Andreea Raicu.
3: What?
2: Da, nu
3: Măi,
2: știu
3: noi,
2: ce se întâmplă.
3: Nu, nu. E, trebuie dus la service.
2: La parțial color era doar filtrul roșu. Se
3: filtrul
2: vedea...
3: roșu?
2: Filtrul roșu. Ce are baba?
3: N-are moșu.
2: Se vedea cravata roșie a lui Nanicu, stridentă.
3: Mm-hmm. Cravata
2: nu știu,
3: roșie.
2: N-am amintiri cu chestia. Mă și bucur că n-am amintiri. Dar... chiar și așa, bănenică.
3: Târziu am avut televizor color, deci
2: bun.
3: Nu.
2: Așa. Deci, rubrica se numește...
8: Jos labele de pe Sean Connery!
2: Așa. Și e vorba de un prieten de-al meu din Cluj, să spunem Horia.
3: Da.
2: Da? Care era alungit așa pe marginea drumului, da? Și trece un alt prieten de-al meu, nu?
3: Da.
2: Și... Tudor, de exemplu.
3: Uh-huh.
2: Și zice... Ce faci, tată? Ți-e rău? Și Horia zice... Nu azi, mâine.
9: Morning Glory, Morning Glory. De visel sunt obrăjorii.
2: Așa, deci...
4: Vizionar?
2: E...
4: Da, da.
3: Prevăzător?
2: Da, da.
3: Da.
2: Hai, tată. Hai.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
11: Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and

efectiv. Nu se dorește să se vrea. Hai că vorbim dacă e.

0: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
4: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI.
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal,
14: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
15: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
18: The Breaks
9: Back on Rock FM.
18: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Și Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! PNL, USR și UDMR continuă calculele pentru a obține majoritatea în Parlament. Lipsesc aproximativ 60 de voturi pentru a depăși pragul de 233 necesare învestirii guvernului Siegfried Mureșan. Cele trei partide lucrează între timp și la programul de guvernare, liderul UDMR, Kelmen Hunor, la Euronews.
2: S-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru. El vine cu programul de guvernare, cu oferta. Va avea o discuție cu grupul minorităților, cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină. Asta înseamnă 188 de voturi și atunci mai sunt neafiliații unde eventual poți să discuți individual. Asta ar însemna 208. PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri.
1: Tot până vineri vor fi depuse la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, a mai spus Kelmen Hunor. Ministrul interimar al transporturilor nu este de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
3: Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de emisii, taxele sunt mai mari ca până acum. Primăriile au la dispoziție în acest an 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare. Dosarele vor fi punctate în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, anunță Ministerul Mediului. Finanțarea acoperă până la 95% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu o contribuție proprie de minimum 5%. Liniile preorășenești ar putea fi scurtate. Primăria Capitalei a mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară să modifice contractul de delegare a Serviciului Public de Transport. Scopul, optimizarea rutelor din capitală și județul Ilfov, dar și a cheltuielilor. Astfel, autobuzele metropolitane din județul Ilfov ar urma să nu mai traverseze Bucureștiul, ci să oprească la intrarea în oraș. Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă timp de 60 de zile și are caracter preventiv. Acest lucru permite autorităților să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Morchest anunță maxim între 12 și 22 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: love is true.
1: You're mine.
0: So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine, that you're mine. That went on my thumb. Real nice. The bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. Goodness gracious, it's great. Balls of fire.
2: Morning glory, morning glory. Rotisați sunt puișorii.
3: Și bonjurică, bonjurică, avem rubrica numită
2: Ocluzie cerebrală.
3: Așa, 7 din 10 români, adică 70% pentru cei care n-au luat testul PISA, folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială, însă 52% dintre respondenți au atribuit unui om un text redactat de AI, spune un studiu. 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la serviciu. Oricum, din păcate sau din fericire, nu se vede nimic, suntem la fel de proști și au mai rămas doar agramații care scriu pe rețele și care folosesc prostia naturală și care votează știm noi cu cine, cu președintele ales și apoi, evident, nu folosesc ca să rezolve probleme, folosesc AI ca să-și facă părul permanent ca în anii 80, pentru că până la urmă în România cam ăsta este AI-ul. Este practic cel mai scump bigudiu din istorie.
2: Ocluzie cerebrală.
3: Mai avem o rubrică dedicată nostalgiei.
2: Nu se mai face cum se făcea.
3: Și uite, ne aducem aminte ca cu 2 ani mergeam mai departe șirul dezamăgirilor venite din China. China, pentru cei care vorbesc engleză sau care ascultă Morning Glory în engleză. O grădină zoologică din China a recunoscut că atracția sa vedetă, adică doi urși panda, erau doar câini vopsiți. Au fost văzuți într-un videoclip filmat de un vizitator al grădinii zoologice când au început să latre. Evident, fiecare dintre ei a lătrat pentru că a văzut ursul în cușca de alături și era și firește. Și, bineînțeles, putem să zicem mersi că era o grădină zoologică din China și nu din Vietnam, pentru că alminteri nu numai că nu-i vopseau, dar îi mâncau direct. Și, bineînțeles, nu erau urși panda, erau urși banda, făcuți în China, falsuri, practic. Deci, mă rog, dacă erau români în zonă, pentru ei era simplu să-și dea seama că sunt falsuri, pentru că foarte mulți, adică erau și vizitatori români și aia s-au prins că sunt câini în momentul în care au auzit că îi cheamă băiatul și fetița.
2: Nu se mai face cum se făcea.
3: Da, în fine. Hai să, până se trezește domnul nostru Radu Paraschivescu, să vă spunem noi
4: bună dimineața,
3: să vă atragem atenția că abia așteptăm să vă spunem
4: la revedere
3: și nu în ultimul rând să ne uităm la lista de cuvinte pe care pronunțate greșit, pe care o compunem aici, cu speranța că într-o bună zi vom reuși să vorbește corect românește, dar
5: măi, da, urși banda.
3: Urși banda, da. Totuși vremea astăzi ne stropește, Woody mereu ciocănește,
4: da.
3: Și palma mea iar te pocnește, iar te pleznește și peste tot mă îmbinețește. Dar ne-ați trimis la 0729001122, scriți acolo cuvinte, mă rog, cum vreți voi. Să nu uităm de ciucalată. Ciucalată, da. Este un cuvânt care merge cu capod.
5: Da.
3: Pentru că cineva care avea capod,
4: sigur avea o ciucalată în buzunar.
3: Da. Îți dădea ciucalată.
4: Da.
3: Dădea ciucalată și se dădea cu odicolon, pentru că mirosea foarte tare. O persoană care, da. Și în ultimul rând la intrare pe perete lângă cuier,
4: da,
3: avea un calendar.
4: Da.
5: Da.
3: Și după aia ciucalata o scotea din șaltar.
4: Așa.
3: Asta știm.
4: Păi și nu avem ciucalata în șantar.
3: Dacă ajungeai la masă, îți făcea o măgăligă.
4: Măgăligă?
3: Măgăligă, da.
5: Și te așeza probabil pe un tamburel.
3: Da. Mă rog, la un moment dat, cred că a fost bolnavă și a ajuns la reanimale.
5: Într-o zi de duminică.
3: Da. Mm-hmm. Da. Așa asta pentru că s-a căzut șifonerul pe ea.
4: Mhm.
5: Na, și până a ajuns ea la ghiuvetă?
3: Da. Asta este. Adică s-a urcat pe un tamburel.
5: Da.
3: Da. Și după aia pe califer.
4: Da.
3: Că a vrut să dea cu Brenadez sus, că se despinsese
4: tapetul.
3: Da, asta
5: de la recamier, da.
3: Da, da. Bun, avem
4: s-a și grăbit că avea nevoie la tauletă.
3: La tauletă, da, da, da, da, da, da.
5: Rămăsese și fără cârtie.
3: Cârtie, da. Băi, ce... Și totuși există și sub varianta caserotă.
4: Caserotă?
3: Oh. Caserotă în loc de caselotă.
4: Ok.
3: Da. Mă rog, acum, da, făcea un ghivenci dumnezeesc.
4: Oh, da.
3: Foarte bun ghivenciu, da. Ghivenci de lengume, cum ar spune... cum ar spune o influențăriță.
5: Sau cum am auzit mai nou pe la televizor, am rămas dezahardată după ce am gustat.
3: Cum? Dezahardată?
4: Poftim? Dezahardată?
5: Da.
3: Asta când ai glicemie mică.
4: Da.
3: Când ai hipoglicemie. Cred că atunci ești dezahardat. It is good, da, from the side.

0: aici în concluzie. Suntem toată lumea trează în organizația de bază, ascultăm niște reclame și ne întoarcem imediat cu domnul nostru Radu Paraschivescu să dezbatem problema simbolului național exclusiv pentru pesediști, numit domnul Goe, îmbrăcat în mariner. Apropo de cuvinte stâlcite. Dar hai să vedem noi cine este mai ghițăl în țara asta.
1: Morning glory, morning glory. Mi se închide ochișorii.
2: Morning Glory on Rock FM.
3: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
4: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
5: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Doamna asta,
10: povestea e ingredientul principal,
11: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
10: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Interruptions, just pure rock here on Rock FM.
15: Morning glory, morning glory. De vițel sunt obrăjorii.

0: bonjurică, bonjurică. Uite cum stăteam noi liniștiți așa, an în an. Ne-am amintit de situația că, na, poate mergeți cu trenul și vă opriți în gara de sud din Ploiești și vedeți acolo statuia domnului Goe, care a provocat nemulțumirea PSD Ploiești și pentru că a fost colorată. Mă rog, a fost o intervenție artistică. Mă rog, teoretic ar fi curcubeu, dar nu asta este important în viață. Și am zis să îl sunăm pe domnul nostru Radu Paraschivescu, pentru că protestul PSD Ploiești a fost sunat așa: mutilare ideologică a statuii, afront inacceptabil, provocare ieftină adusă fiecărui ploieștean. Ploieștiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT. Opriți pângărirea simbolurilor naționale cu propagandă curcubeu. Mutilarea ideologică a statuii domnul Goe de la Gara de Sud este un afront inacceptabil și o provocare ieftină adusă fiecărui ploieștean. Să mânjești un simbol al copilăriei și al culturii românești în culorile mișcării LGBT și să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept artă urbană este de o obrăznicie fără limită. A scris PSD Ploiești pe rețelele sociale, așa că a sosit momentul să-i spunem bună dimineața și să-l asigurăm că o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Radu Paraschivescu. Bună dimineața, Radu!
1: Bună dimineața, Răzvan!
0: Bună dimineața! Bun, deci oloază a devenit simbol național.
1: Exact. Da, da, da. În locul... mă bucur că nu sunt ploieștean, adică în locul ploieștenilor m-aș simți jignit de faptul că niște oameni din politică, să nu uităm că și domnul Roșca de la PNL are o intervenție

0: ceva mai blândă, dar tot așa, în apărarea simbolurilor.
1: Da, da.
0: Ori dacă tu, ca ploieștean, te simți reprezentat de domnul Goe, lucrurile sunt grave. Înseamnă că oamenii aceia ori n-au citit Caragiale niciodată, ori la fel de grav l-au citit și n-au înțeles nimic din el, pentru că simplu fapt că acel băiat este numit domnul Goe ar trebui să-ți spună niște lucruri, și anume că el nu are nimic de domn și nu va fi un domn la felul în care se comportă din copilărie. Toată povestea, toată schița domnul Goe este lucrată într-o oarecare asemănare cu Alexandria, că cele trei, mamicica, mamare și tantimița, sunt niște ecouri ale Coanei Chirița. Da? Sunt tot așa franțuzite, pline de fasoane și gata să răsfețe un nesimțit și un viitor mârlan de nădejde. Ori dacă tu în așa ceva vezi lumina orașului Ploiești și invoci curcubeul drept element al agendei LGBT, se cheamă că n-ai înțeles aproape nimic din viață, din literatură, din aluzie, și că arta ți este cu totul străină. Mai ales că acolo, ăla nu e un spațiu public, da? Din ce știu eu, Gara de Sud aparține CFR-ului sau SNCF-ului, cum s-o numi.
1: Da.
0: Ai de-a face cu un festival artistic, cu
1: Art on Now se numește, da.
0: Așa, care e pe la 5-a ediție, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: Și povestea asta, cum să spun, opera de artă, nu are nevoie de motivări ideologice. Aici nu e vorba de un gest de vandalizare. Au existat gesturi grave de vandalizare. Statui care au fost, statui, deci obiecte de patrimoniu. Statuia asta a domnului Goe nu este un obiect de patrimoniu cultural și nu reprezintă o ancoră culturală a orașului Ploiești, din fericire. Cine vrea să vadă în statuia asta, știu eu, agenda LGBT, sau mă rog, în mânjirea statuii, colorarea statuii, o agenda LGBT, este un om care nu și-a limpezit valorile și nici identitatea, după părerea mea.
1: Da, ar trebui să întoarcă și capul atunci când apare curcubeul, nu? Adică după ploaie, adică ar trebui să simtă jigniți de natură.
0: Adică să nu uităm, orașul se cheamă Ploiești, nu altfel, da?
1: Da.
0: Acolo mai mult ca în alte orașe ar putea să apară curcubeu. Și aici am observat postarea pe care a publicat-o primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care dă niște citate din Geneză referitoare la curcubeu, da? Ca să pună niște lucruri în ordine și ca să strivească niște bătături politice de pe acolo, din ograda dumnealui. Să faci dintr-un procedeu artistic, cu care poți să fii sau să nu fii de acord, să faci din asta o formă de mutilare ideologică și mai ales să-l proiectezi pe domnul Goe în ipostaza de simbol al unui oraș, mi se pare o gafă. Eu folosesc destul de rar cuvântul gafă, dar aici e vorba de o gafă și e vorba de o inadecvare culturală, de o inadecvare identitară și de o formă de a umfla pieptul patriotic.
1: Da, e populism.
0: Avem acest obicei de a ne încinge cu cocarde tricolore și de a răcni pulmonar că cineva atacă valorile țărișoare.
1: Ei bine, în mod normal, Radu, așteptările cred că erau să se vopsească tricolor, nu gradientul ăsta acum.
0: Da.
1: Corina Monea se numește artistul, da, pentru că în fiecare an, de când există statuia, cred că 2023, dacă nu mă înșel,
0: da.
1: Ea este supusă unei intervenții a unui alt artist. Anul ăsta se numește Corina Monea și a explicat că a vrut să folosească, avem declarație aici, am vrut să folosesc întregul spectru cromatic și să construiesc o tranziție între nuanțe, un gradient care să aducă energie, ritm și dinamism lucrării. Este un limbaj pe care îl folosesc frecvent în practica mea artistică și îmi place felul în care o imagine se poate transforma atunci când nu este limitată la o singură familie de culori. Curcubeul este înainte de toate un fenomen natural și unul dintre cele mai recunoscibile motive vizuale pe care le avem. Și altfel, statuia are o pernuță pe cap.
0: Da.
1: un simbol al, dacă există un simbol, da, este un simbol al lenevelii și da, al confortului și, și, da, da, da, și ca, să, ca să-l ajute să suporte mai ușor greutatea gării, da, pe care o susține cu, cu mânuțele în formă de inimioară. Așa că să ne concentrăm pe acest simbol al iubirii, da, care este inimioară.
0: Da, și mai rămâne ca politicienii, fie ei din PNL sau din PSD, să deteste curcubeul de după ploaie, să-l deteste pe el propriu zis, adică să vadă și în apariția curcubeului după ploaie tot un afront ideologic sau de altă natură. Nu, lucrurile sunt profund greșite, dar în momentul în care mai și semnalizezi inadecvarea de care te faci vinovat, lucrurile deraiază în ridicol. Da. Acum, nu-i vorbă, Caragiale s-a ocupat de ridicolul din politică stăruitor. Și iată că după atâția ani avem niște inși care poate că au fost mici domnul Goie în copilărie și poate că au avut comportamentul, toanele, felul de a fi al acestui răsfățat, nepoliticos, mârlan, care spune urâtule, care n-are mecanisme elementare de comportament civilizat și așa mai departe.
1: Da, mi-e teamă că și politicienii se transformă, adică în copilărie sunt domnul Goie, dar când cresc ajung la fel de culturali ca mamițica și mammare.
0: Absolut.
1: Mi-e teamă că s-au transformat în mamițica și mammare. De, că de-aia au atâta grijă de noi. Că, da, încearcă să nu ne lase repetent și anul ăsta, săracii de noi. Băi de capul nostru. Radu, ce mai faci? Îți mulțumim pentru intervenție. Știu că umbli destul de mult.
0: Cu mare bucurie. Da, da, umblu, sunt între festivaluri și salane literare, am venit de la Chișinău, plec pe mine la Târgu Mureș, o să am o conferință la Iași pe urmă, o să am Filit Iași, o să am Bookfest Brașov și așa mai departe. Da,
1: n-ai
0: n-am
1: zice
0: weekend-uri acasă.
1: Cum ziceam, n-ai zice când te uiți la țară și la cum se vorbește. Cu...
0: Măi, să știi, da, da, da. Acum, ăsta e un fel de a ne autoamăgi, adică agenda asta pe o lună ar spune că noi citim frenetic. Nu citim frenetic, întâmplător, ăsta este calendarul târgurilor din România și ele ne dau nouă iluzia că mai contăm cu meseriile pe care le avem, cu cărțile pe care le scriem. Situația nu e catastrofală, dar nici departe.
1: Bun, bun. Acum, să știi, uite, au intervenit ascultătorii și au spus că, după părerea lor, politicienii, măcar ăștia din Ploiești, nu se transformă în mamițica și mamare, ci mai degrabă în bubico, dar un câine mic care sare la manșeta pantalonului.
0: Și să știi, Răzvan, că mulți dintre ei am bobocit deja identificarea cu Cațavencu.
1: Oh.
0: Mulți au potențialul demagogic al lui Cațavencu.
1: Asta de mult, din păcate. Adică mi-e teamă că totuși la noi Cațavencu se transformă încet încet într-un pleonasm. Adică e insuportabil. Mi-e teamă. Radu, noi ne jucăm aici. I-am rugat pe ascultători să ne trimită cuvintele lor pocite, pronunțate greșit în limba română, poate niște regionalisme. Vreau să te întreb dacă ai și tu o listă mică, ascunsă, așa, pe care o ții la piept, pe cuvinte pocite, dar frumos, așa, dragi ție, cum ar fi creșmit, de exemplu.
0: Bine, eu am, da, de mult le am, asta fără să știu de jocul vostru, am sculptură, care e unul dintre clasice.
1: Ești om de cultură, da.
0: Da. Da, da, da. Sculptură și potrocală.
1: E minunat, e minunat. Noi ce putem să-i oferim Mihaelui?
2: Șurup?
1: Da.
2: Oricând.
0: Da, da, da, da, da. Și stai că mai era topogam.
2: Topogam, da.
0: Topogam este monogam, poligam și topogam.
1: Topogam este minunat.
2: Și să nu uităm.
0: Da, și pamblică.
2: Da, și am trimis.
1: Da.
0: Trimis.
1: Da, da, da. Și eu vă rog să citiți complet opera domnului Radu Paraschivescu. Radu, îți mulțumim foarte mult. Drumul bun, colega, cum spunem noi, taximetriștii culturii. Și să ne revedem cu bine și în studio într-o dimineață când revii prin București. Îți mulțumim și Doamne ajută să, să se facă frumos curcubeul și anul ăsta. Da. Mulțumim, Radu, spunem la revedere, dar te asigurăm că abia așteptăm să îți spunem bună dimineața. Și nu în ultimul rând, Radu, ne vedem pe la caserie, da?
0: Absolut, sigur, sigur.
1: Bine, pa, pa, pa, pa, mulțumim.
0: Bun, ciao, pa, pa.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, mulțumim, Radu. Așa, bun, deci am rezolvat și chestia asta. Deci, singura speranță e la englezi, cred. Mm-hmm. Nu?
2: Păi.
1: Acolo ne-a mai rămas, din păcate. Dar
2: englezii vin din urmă, apropo de,
1: da,
2: cuvinte.
1: Da, da, da.
2: Că avem expertiză oricând.
1: Da.
2: Un om cu expertiză multă.
1: Da. Da. Și, mă rog, acum, nu știu, Silvia, nu cred că mai stă în garsonerie, dar așa a început, nu?
3: Așa a început.
1: Așa a început, da, da, da. Hai că revenim imediat cu mobiliarea.
4: Morning Glory, Morning Glory, Bericica Cârnăciorii.

0: Și bonjurică, bonjurică, că de bine de rău a luat-o și am vorbit și cu domnul nostru Radu Paraschivescu. Încercăm să menținem lipsa de nivel a emisiunii și, după părerea mea, reușim pe deplin, fără să se vadă vreun efort, vreo încordare. Așa că suntem foarte mulțumiți și mergem direct la meciul declarațiilor.
1: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
0: Bianca Drăgușanu și Zarug se luptă astăzi la meciul declarațiilor. Bianca Drăgușanu a spus: mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om. Ești pitic. Și Zarug zice: nu am fost niciodată concurent la nimic, sincer. Mie mi se pare că intru direct câștigător oriunde mă duc. Zarug, felicitări încă o dată. Da, da, da, așa.
2: De învingător, da.
0: Așa se câștigă un meci la care nici măcar nu te obosești să participi, după corect, părerea mea. Da. Deci cam așa se face. Dar altfel, am avut 40.000 de vizitatori pe insula Lacul Mori. La primul Mori. Weekend de la redeschidere.
2: Da. Aglomerat pe locul Mori, Lacul Mori, Morning Glory, Morning Glory.
0: Da, da, păi da, noi l-am făcut ceea ce este astăzi. De-aia sunt atâția vizitatori acolo.
2: Ar trebui adică, să pună un slogan la intrare.
0: Ia uite, deci avem o dată.
1: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe Lacul Mori.
0: Așa, bun. Încă una.
1: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în Lacul Mori.
0: Bun, și...
1: Morning Glory, Morning Glory, ia mai dă tâta cu Mori.
0: Și nu în ultimul rând,
1: Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe Lacul Mori.
0: Și să nu uităm de
1: Morning Glory, Morning Glory, cum zâmbeai din Lacul Mori.
0: Și acum vine domnul Bolojan și spune: vede panseluțe, pantate, nu știu ce a văzut. A văzut niște floricele pe acolo, da. Și a zis: e ca la Oradea.
2: La
0: Oradea
2: n-au
0: insulă. Băi, vă
2: nu. Și am zis că bagă și bărcuțe pe Lacul Mori, deci s-ar putea să fie... Da.
3: Dar rățuște, bagă. Bagă și rățuște. Ar trebui, dacă bagi bărcuțe, bagi și rățuște.
0: Da, îmi pare rău, dar ar trebui să contraatacăm cu Morning Glory, Morning Glory, te-ai scufundat pe Lacul Mori. Cred că da.
3: Deci se potrivește
0: să bage iceberg. Băi, aș băga niște iceberg-uri pe acolo și bărcuțele să fie în formă de Titanic și tu să trebuiască să navighezi printre iceberg-i.
3: Da, da.
0: Din ăștia, din ceva, din e o butaforie, da, oricât.
3: O calotă, da. Ceva acolo să fie și cu pinguin, dacă se poate.
0: Iarna.
3: Da. Pinguin, da. Pe Lacul Mori.
0: Da, da, deci
3: Morning Glory, Morning Glory.
0: Pinguin și Yang. Da, să nu uităm de... Nu te așteptai, nu-i așa?
3: Nu.
0: Nu.
1: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
2: Băi, e destul de adânc lacul.
0: Hey.
2: Se poate băga.
0: Serios?
2: Da.
3: Ia
2: cătare.
0: Te mă, de aici.
2: Să vedem. Adică am trebuit să știi să noți în caz de ceva.
0: Adâncime lacul Mori.
3: 5 și 10 metri. Băi,
0: nu e așa mult.
3: Dar putea pune o trambulină. Să faci...
0: Sărituri, da, sărituri.
3: Da, da.
0: Păi cât are 8 metri. Statham.
3: 8 metri are o piscină din acea olimpică de sărituri.
0: Are parcă mai mult.
3: Nu, 8 metri are. Nu, mă. 8 metri. E. Yeah.
0: 7 avea aia de la Brăila. Am avut și noi. Nu știu dacă mai funcționează. Era foarte spectaculoasă. Asta încercam noi să facem, să ajungem până la...
2: Da.
0: La capătul celor 7 metri.
2: Bă, în orice caz putem să zicem și noi că am fost pe o insulă în weekend.
0: Da, da.
2: Ne-am permis. Corect. Unde ai fost? Ce ai făcut? Am fost pe insulă. Ce insulă? Pe Lacul Mori.
3: Nu contează, corect. Și unde mai pui că ajungi cu tramvaiul până pe insulă? Mă rog, aproape.
0: Băi, hai să încheiem emisiunea, zic eu...
2: Că simți că stagnează conversația.
0: Da, am sentimentul că da, ceva s-a întâmplat și nu găsesc...
3: S-a murit armata.
0: Unde este, mă?
3: Ce? Ce cauți?
0: Of! Trebuie să facem ordine aici.
3: Mama are o vorbă. Păi dacă avea fustă, o găseai.
0: Da.
3: Mm-hmm.
0: Dar...
3: Totuși.
0: Gata, vei.
3: Vezi?
0: Vezi.
3: Vezi? Eu ți-am zis.
0: Da. Da, voiam să pun o piesă de Bruce Springsteen înainte de a ne lua la revedere, că e ziua lui astăzi, 76 de ani.
3: Dă și el ceva.
0: Păi, ceva, da.
2: O dedicație.
3: Un album, ceva.
4: Toți antreaște, da. Mulți antreaște.

0: Totuși... Cum era aia? Zile domnul Geo?
1: Zile domnul Geo, da. Era la emisiunea Bingo.
0: Domnul Geo a zis ieri, prin urmare, șahul greșeala așteaptă și se joacă până cade regele. Hai de capuș de zilele noastre. Dar oricum a apărut strigare, am văzut în față la parchet sau unde, de unde a ieșit Belzebulă. Și noi suntem Georgescu.
1: A, da.
0: Georgescu se moa. Ar fi trebuit să...
1: Georgescu.
0: Je suis Georgescu.
1: Je suis Călin.
0: Da. Bun, până una alta însă... nu este adevărat că după ce soția a făcut curat în sertarul cu vechituri, soțul nu mai poate găsi nici măcar markerul ăla uscat sau elasticele alea rupte.
1: Bă, este foarte adevărat.
0: Da.
1: Este foarte adevărat, Răzvan. Da.
0: Ei. Băi, eu cred că ar trebui să...
1: Să facem curat și noi în sertar?
0: Da, da, da.
1: Aia,
0: da.
1: Cu siguranță.
0: Da, da.
1: Mm-hmm. Și întulăpiorul cu borcane.
0: Mm?
1: Întulăpiorul cu borcane.
0: Da.
1: Borcane. Burcan.
0: Burcan?
1: Burcan cu miere.
0: Păi, te referi la celebrul analist Silviu Burcan.
1: Da!
0: Mă rog, hai să încheiem emisiunea. Mulțumim foarte mult pentru...
1: Accept.
0: Da, în primul rând.
1: Interes.
2: Și atenție.
0: În ultimul rând.
2: Dar da, și îngrijorare.
1: Mulțumim pentru cei 400 de euro că noi am văzut încă.
0: Da, dar cred că va trebui să sărim noi cu banul înainte ca să-i omenim pe ăștia, să aibă și ei niște bani, să ne dea ei după aia nouă. Știi?
1: Corect, da.
0: Așa se vede. Așa se începe până la urmă.
1: Îți dau că și eu ți-am dat.
0: Păi da, da, da, da. Și, mă rog, tu îi dai lui și...
1: Da. Da.
0: El îți dă ție.
1: Au dat și ei, am luat și noi.
0: Îți dă.
1: Îți dă.
0: Ție, da.
1: Da, da, da.
0: Bun, mulțumim foarte mult, Silvia Mhăi, Lăzvi din studiourile Morning Glory și de departe, de acolo de unde se dă la găini sau la ghioase, scumpii noștri
1: Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia.
0: Vă mulțumim foarte mult, v-am pupat dulce pe ceacre și poftă bună la masă, e o zi superbă să ieșiți afară, un mustuleț. Ceva pe grătar.
3: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat. Că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Pa, pa,
4: pa, pa, pa, pa. La revedere.
0: La revedere. Și vă lăsăm cu piesa asta foarte frumoasă de la domnul nostru Bruce Springsteen, care se numește Born to Run. Ca să știți ce e.
5: Morning Glory. Doamne, se mărită florii.
0: Care a durat 6 luni să o înregistreze, săracul om. Tocmai pentru că voia să-l dea afară. Nu mai știu la ce casă, cu ce casă de discuri a început el. Primele două albume n-au fost un succes comercial și aia voia să-l dea afară și a trebuit să scrie și el o piesă ca lumea. Așa că restul amănuntelor după publicitate, bineînțeles. Pa, pa!
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal,
12: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
13: Rock FM e peste tot.
14: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
13: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
16: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
17: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
18: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
19: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
20: FBI!
19: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
21: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
22: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
23: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și ustul roi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect.
24: Mega Image, bun pentru noi toți.
25: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
26: Commercials left the building. Let's get back to
27: rock. Morning glory, morning glory. Foci pișuți în lacul Morii?

0: Rock FM, este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Procurorii cer arestarea preventivă a 10 persoane care au fost la protestul violent de săptămâna trecută din Piața Victoriei. În urma verificărilor făcute ieri, 20 de persoane au fost reținute. Acuzațiile care li se aduc: ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Anchetatorii spun că pe parcursul protestului o parte dintre participanți au aruncat cu borduri, sticle, garduri și materiale pirotehnice în direcția jandarmilor, unii fiind răniți. O auto specială a fost vandalizată. Ninsoară abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au împrăștiat deja peste 5 tone de sare pe șosea azi noapte. Se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona albină, la Bulalac. Trenurile transferoviar călătorii au fost repuse în circulație după achitarea datoriilor CFR. 21 de garnituri fusese anulate în urmă cu doar câteva zile din cauza neachitării tarifului de utilizare a infrastructurii, scrie Club Feroviar. Trenurile circulă pe rute precum București Nord, Adjud, Buzău sau Fetești. Alin Dincă, la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi și astăzi, tot până la ora 13, culme. Mare atenție, nu sunt Ciprian Muntele, da? Deci nu mai trimiteți mesaje cu Ciprian, cu domnul Munte, cu... Nu, sunt Alin Dinca, alături de voi toată săptămâna, pentru că Ciprian a plecat într-o bine meritată vacanță. Îl salutăm, îl îmbrățișăm. Multă muzică bună pentru voi, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, fruntea sus, zâmbetul pe figură, Rolling Stones chiar acum. Rock FM. It rocks.

Little Richard la Rock FM, prieteni, mergem repede de tot la domnii din Queen și ascultăm una dintre piesele mele preferate din întreaga discografie a formației, vorbesc despre Innuendo, piesă înregistrată când Freddie era deja grav, grav bolnav. Vocea nu trădează acest lucru absolut deloc, dar după ce am aflat informația asta, cumva parcă cu atât mai greu apasă. Ascultăm Queen la Rock FM.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

v-am povestit, am urmărit un interviu recent al lui Alice Cooper. Spunea acolo că nu se gândește sub nicio formă să ia vreo pauză, pentru că în momentul în care te oprești, în momentul în care te duci să stai acasă, cumva corpul începe să se obișnuiască cu treaba asta și se lasă. Se lasă ușor, ușor. El vrea să fie mereu pe drumuri, mereu cu agitație, mereu să cânte, mereu să înregistreze, mereu să fie cu oameni. Exact cum a spus și Bruce Dickinson. Keep walking, always keep walking. Da, știu ei ce fac acolo. Uite ce frumusețe. Phoenix, în continuare, ascultăm la Rock FM.

0: Every Breath You Take, Police la Rock FM. Prieteni, țineți-vă respirația și așezați-vă pe scaune, pentru că fiți atenți aici, centura Comarnii va fi deschisă circulației cel mai probabil la sfârșitul lunii. Acum se lucrează la Nistorești, unde se fac niște intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una la coborâre. Și pe lângă toate astea, recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centură a stațiunilor Azuga și Bușteni. Mamă, simt nevoia să-mi fac așa un pic de aer, adică drumuri noi. Ce nebunie, ce wow! În câteva clipe, Tom Petty.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
6: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
8: Turuoi, înapoi, turuoi.
9: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
10: Adică sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi înapoi! Turuoi înapoi!
7: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, Demereld merge pe mâna lui Siegfried Mureșan, liderul Uniunii Kelemen Hunor, spune că formațiunea pe care o conduce a decis să meargă până la capăt cu PNL și USR, adică noul executiv să ajungă la vot în Parlament.
2: Astăzi a venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Deci nu sunt lucruri extravagante.
1: Kelemen Hunor. Trafic blocat pe una dintre principalele legături dintre județele Bacău și Harghita. Nu se circulă pe DN12A Comăneș-Făget în județul Bacău după ce podul de fier de peste râul Trotuș s-a prăbușit. Acesta a fost traversat de o macara de mare tonaj. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Alături de Nirvana, intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. O să credeți că sunt bătrân dacă vă spun că mi-aduc aminte când am văzut premiera videoclipului Smells Like Teen Spirit. Am văzut premiera, mi-aduc aminte cum stăteam frumos pe canapea, în sufragerie, acasă, la e-mail acolo și așteptam să fie difuzat videoclipul ăsta. Da, parcă au trecut așa vreo 2-3 anișori. Multă muzică bună și în continuare rămâneți pe frecvențele Rock FM.

0: Tainted Love, Marilyn Manson la Rock FM. Mergem repede înainte la domnii din Judas Priest, care au anunțat că vor susține cel puțin un concert fără basistul original, Ian Hill. A pățit ceva la una dintre mâini, nu știu exact ce problemă are cu un tendon și trebuie să sufere o intervenție chirurgicală. Eu cred că nu o să fie doar un concert, mă rog, este părerea mea, vom vedea pe parcurs, însă este primul show Judas Priest în 50 plus de ani în care Ian Hill nu este pe scenă. Ce trebuie să fie în sufletul lui acolo, numai el știe. Judas Priest în câteva clipe la Rock FM.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
3: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Oscar Ui amendează Google cu 403 milioane de euro, banii de suc pe luna asta. Gigantul american a fost sancționat de Comisia Irlandeză pentru protecția datelor pentru că a folosit geolocalizarea utilizatorilor fără să informeze corect. Decizia vine în urma unei anchete care a vizat setările de confidențialitate din perioada 2018-2020. Este a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de această instituție europeană. 403 milioane, da, uite, acum caut prin buzunare.

0: Prieteni, ca să știți să nu vă ia prin surprindere, stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 devin cu plată. Este vorba de cele administrate de Direcția Mobilitate Urbană. Dacă vrei să încarci normal, te va costa 1,9 lei. Dacă vrei să încarci rapid, 2,3. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al stațiilor, așa a anunțat primăria sectorului 4. Ca să știți.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
9: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
9: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe ghetin.ro.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colind de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Muntenii, Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, dialogul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan trebuie păstrat, spune liderul UDMR. Chelemen Hunor susține că în ciuda conflictelor dintre PSD și PNL din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.
2: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas și atunci iarăși e nevoie de dialog.
1: Surse citate de presă susțin că astăzi liderul PNL Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit cu șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu. Cei doi ar fi stabilit calendarul procedurii de investire a guvernului mureșan. Surse citate de Ager Press mai spun că poziția PSD rămâne aceeași, nu susține executivul. Wizz Air lansează o nouă rută din Italia spre România din 26 septembrie. Compania aeriană face curse de la aeroportul din Roma către Constanța la Mihail Cogălnicianu. Zborurile vor fi operate cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, marțea și sâmbătă. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună și în continuare. Tot în acest ceas o să-l sărbătorim și pe domnul Bruce Springsteen, pentru că este ziua lui, așa că normal este ziua Bruce Springsteen la Rock FM, dar până una alta, ZZ Top. Prieteni cu Bruce Springsteen.

0: Fox on the Run la Rock FM. Prieteni, poate nu ați observat, așa că m-am gândit eu să vă dau vestea asta bună. Toate marile rețele de distribuție a carburanților au majorat prețurile la motorină. Sortimentul standard este foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru. Da, ne și apăsa așa cu 10 lei, 88, 10 lei, 70 și nu știu cât. Parcă 11 lei arată așa, e mai frumos, nu? Da, cred că la noi s-au gândit când au decis să facă lucrul ăsta. Hai mă, să nu mai chinuim pe oameni. Se și calculează greu cu 10 lei și 83 de bani și așa 11 lei. Înțelege omul, calculează mult mai simplu, nu? La noi s-au gândit. Câtă iubire!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go, BT Go, business faci, business găsești.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: The break's over. To rock.
10: Tune it up.

0: Născut în USA, născut să alerge și să danseze pe întuneric. A câștigat 20 de Emmy, un Oscar și multe alte onoruri, dar mereu a scris și cântat pentru muncitori și visători, pentru părinți și copii, pentru îndrăgostiți sau singuratici și pentru oricine a vrut să fie botezat în apele sacre ale rock'n'roll-ului. Astăzi este ziua Bruce Springsteen la Rock FM.
1: La mulți ani domnului Bruce Springsteen, The Boss, s-a născut în 1949, deci faceți și voi calculul, are 25 de ani. Știm cu toții ce a realizat în muzică, nu trebuie să mai povestim. Vreau doar să vă aduc aminte că pentru muzica originală a filmului Philadelphia din 1993 a fost premiat cu Globul de Aur, un Grammy și cu Oscar. Așa se pune problema. Born in the USA, Bruce Springsteen, la mulți ani! Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi să aveți o zi fenomenală. Vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon se va afla Cristian Hrubaru. Pa, pa!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
8: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
8: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
8: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
10: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
11: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
10: Retrăiește energia Queen.
11: Într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
10: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
11: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
10: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
11: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
10: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, taxele și impozitele nu vor crește, spune premierul desemnat. Siegfried Mureșan a prezentat principalele puncte ale programului de guvernare.
2: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
1: Semnal de alarmă tras de managerul spitalului Bagdasar. În acest moment nu mai există locuri disponibile pentru mari arși în capitală. Toate paturile sunt ocupate și la spitalul universitar sau la cel de chirurgie plastică, respiratorie și arsuri. Și Wizz Air lansează o nouă rută din Italia spre România. Din 26 septembrie, compania aeriană face curse de la aeroportul Roma Fiumicino către Constanța, la Mihail Cogălnicianu. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Have your say on Q&A.

Vorba aceea, Blaze of Glory, Blaze of Glory, l-am ascultat și pe Bon Jovi. Și cu asta aici la Rock FM are început programul Rock This Way, care îți oferă în fiecare zi la prânz meniul zilei, ce cuprinde sesiunea de Q&A, piesa de rock colecție și un desert surpriză. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar de 15 ani încoace rămâne așa cum am stabilit. Aici la Rock FM asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Hard Rock Hallelujah cu Lordi. Hai cu Eurovisionul!

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am aflat că anul acesta, 23 septembrie, este ziua în care are loc echinocțiul de toamnă. Asta înseamnă egalitate de șanse între zi și noapte. Și tot astăzi începe în sfârșit toamna astronomică. Așa că o să te întreb ce piese rock se potrivesc cu toamna, un anotimp pe care îl iubesc. Ce piese rock se potrivesc, se asortează cu toamna? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122, că poate le ascultăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce piese rock se potrivesc cu toamna ce tocmai a început? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Beatles și apoi Five Finger Death Punch.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. Emag.
5: Commercials out.

Eu zic că și piesa asta se potrivește bine cu toamna. Brighter Side of Grey. Pentru că, da, astăzi este echinocțiul de toamnă și începe toamna astronomică și te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piese rock se potrivesc, se asortează cu toamna ce tocmai a început. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Salut, Lucian, o piesă potrivită este November Rain de la Guns N' Roses, îmi scrie Dragoș. November Rain, Guns N' Roses și salutare de la limanul unde bate vântul. Nico Alifantis, a venit toamna. Wake me up when September ends, Green Day. Salutare tuturor, după părerea mea ar merge November Rain de la Guns N' Roses, ne scrie Adi din Arad. Altcineva propune Lake of Tears, Forever Autumn și Guns N' Roses, November Rain. Bună, sunt Aura, tot November Rain. Avem Cargo care cântă toamna, ne scrie Alex din Megidia. Te salut de la locul meu de muncă, Lucian. Sunt foarte multe piese care s-ar asocia cu toamna. Bineînțeles că eu voi oferi doar câteva. Bucovina, Dă-mi mâna toamnă, Closed Book, Autumn, Guns N' Roses, November Rain, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Voltage, Toamnă în doi, Iris, Ultima toamnă, Niște băieți, Lasă-mi toamnă pomii verzi, Nico Alifantis, Emoții de toamnă, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, ce piese rock se potrivesc și se asortează cu toamna astronomică ce tocmai a început? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Însă, ce piesă se asortează cu inflația asta?

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 23 septembrie, are loc echinocțiul de toamnă, când ziua e egală cu noaptea și invers. Și da, asta numesc eu adevărata egalitate de șanse. Și cu această ocazie începe în sfârșit și toamna astronomică. Așa că o să te întreb aici în sesiunea de Q&A încă o dată: ce piese rock se potrivesc cu toamna? Trimite propunerile și răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729-001122. Cineva propune Harry Belafonte, Try to Remember, dacă e Alifantis, merge și Calypso. Altcineva ne trimite câteva linkuri cu piese: Forever Autumn de la Lake of Tears, apoi So Fell Autumn Rain, tot de la Lake of Tears, și tot ce e doom metal, cum ar fi November's Doom cu Twilight Innocence, ne scrie Lucia din Iași, care ne și urează o zi tomnoroasă. Salutare, Lucian! Cred că foarte bine cu toamna s-ar potrivi melodia Enter Sandman, oricare dintre variantele Motorhead sau Metallica. Asta așa că tot începe noaptea să fie mai lungă decât ziua, ne scrie Marius din Deva. Salut! Observ că toți asociază cu toamna piese lente. Ar merge și La umbra marelui urs sau Emptiness Machine de la Linkin Park, ne scrie cineva printre altele. Așadar, ce piese rock se potrivesc cu toamna? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729-001122, că poate le ascultăm și noi. Și rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să auzim The Pretty Reckless, Toto și apoi Minutul de Știri.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, record absolut pentru euro. A fost cotat de Banca Națională la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Programul de guvernare al premierului desemnat va fi depus zilele următoare. Siegfried Mureșan despre calendarul procedurilor.
2: Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute.
1: Și două focare de hepatita A depistate în județul Alba. În municipiul Alba Iulia sunt confirmate 18 cazuri, iar în comuna Valea Lungă sunt alte 5 infectări. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi 23 septembrie. A avut loc echinocțiul de toamnă. Ziua este egală cu noaptea și invers. Și tot de astăzi începe toamna astronomică. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce piese rock se potrivesc cu toamna. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris: ploaia de la Cargo, Dorin. Salutare, rockeri! Salutare, propun Cargo, toamna cu stimă, Mihai. Salut, piesa care mi-amintește de toamnă este Green Day, Wake Me Up When September Ends. Vă salutăm din biroul care ascultă Rock FM, deci e clar că se ascultă la rock-ul de muncă. Bună, Luciana, aș alege fără discuție Neil Diamond, September Morn, toate cele bune de la Maria din Vâlcea. Ce piese rock se potrivesc cu toamna? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: This Way aici la Rock FM. Astăzi, 23 septembrie, a avut loc echinocțiul de toamnă și a început toamna astronomică, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce piese rock se potrivesc cu toamna. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva propune A Change of Seasons cu Dream Theater. Salutare, Lucian! Cred că cel mai bine se potrivește September cu Neil Diamond, ne scrie Eduard din Constanța. Și am și un mesaj vocal de la Andy din Sibiu.
1: Te salut pe tine și ascultătorii noștri, făcând câțiva pași pe jos prin ploaie și ascultând întrebarea, ascultând radio, știi? Mă gândeam la un B.J. Thomas cu Raindrops Keep Falling on My Head. Asta pe stilul vesel de anunțat toamna. Căci, bineînțeles, ne aducem aminte și de celebrul compact. Toamna în suflet. Astea ar fi cele două propuneri de ale mele pentru toamnă. Mersi, fain!
0: Mulțumim de mesajul vocal. Ce piese rock se potrivesc? Se asortează cu toamna? Ce tocmai a început? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Guns N' Roses, Keane și apoi Dire Straits.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A, pentru că tocmai a început toamna astronomică, te-am întrebat ce piese rock se potrivesc cu toamna și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Change of a Season, Bonham, e perfectă, iar altcineva ne scrie: salut, Lake of Tears, Forever Autumn, de la Radu. Așadar, ce piese rock se potrivesc, se asortează cu toamna ce tocmai a început? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Asculți programul Rock This Way aici la Rock FM și fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, The Boss, Bruce Springsteen. Până una alta însă, ți-am pregătit o piesă de rock colecție care îmi place foarte tare, Lucky Man cu trupa The Verve, o piesă compusă de solistul The Verve, Richard Ashcroft. Bono de la U2 a spus chiar că piesa asta e una dintre cele 6 pe care și-ar fi dorit mult să le compună. Cântecul Lucky Man a fost al treilea single extras din al treilea album The Verve, intitulat Urban Hymns și lansat în 1997. Și deși singleul Lucky Man a ajuns doar până pe locul 7 în topul britanic, a primit totuși dublu certificat de platină acolo în UK pentru vânzări de peste 1.200.000 de exemplare. O mostră veritabilă de Britpop din acei ani, din anii 90 din Marea Britanie, cu trupa The Verve, Lucky Man, piesă de rock colecție astăzi aici la Rock FM. O ascultăm imediat în programul Rock This Way.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: The break's over. We're back on Rock FM. Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei. OMV a majorat prețurile. Un litru din cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 5 bani. La Petrom, litrul costă 9 lei și 93 de bani. Motorina standard costă aproape 11 lei. Șeful PSD-i cere lui Siegfried Mureșan să părăsească postul de europarlamentar ca să arate că își dorește să fie premier. Sorin Grindeanu.
2: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
1: Sorin Grindeanu mai spune că l-așteaptă pe Mureșan la sediul PSD ca să discute despre programul de guvernare. Și FCSB anunță oficial despărțirea de Marius Baciu. Antrenorul a stat pe banca tehnică doar 4 luni. După 10 etape în Liga 1, echipa e pe locul 11. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock.

0: Născut în USA, născut să alerge și să danseze pe întuneric. A câștigat 20 de Emmy, un Oscar și multe alte onoruri, dar mereu a scris și cântat pentru muncitori și visători, pentru părinți și copii, pentru îndrăgostiți sau singuratici și pentru oricine a vrut să fie botezat în apele sacre ale rock'n'roll-ului. Astăzi este ziua Bruce Springsteen la Rock FM.
1: Pe 23 septembrie 1949, New Jersey, se năștea solistul, chitaristul și compozitorul american Bruce Springsteen, supranumit The Boss. În cei peste 60 de ani de carieră muzicală, el a lansat 21 de albume de studio, majoritatea împreună cu trupa sa E Street Band. În 2017, 2018 și 2021, el a susținut spectacolele Springsteen on Broadway, bazate și pe autobiografia sa, lansată în 2016. De-a lungul carierei sale, Bruce Springsteen a vândut peste 140 de milioane de discuri în toată lumea. A primit, printre altele, 20 de premii Grammy, 2 globuri de aur și un Oscar, iar în 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, dar și în Songwriters Hall of Fame. Astăzi, 23 septembrie, The Boss împlinește 77 de ani, de aceea astăzi e ziua Bruce Springsteen aici la Rock FM.
2: Rock FM. It rocks.

0: Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, atenție, începe sezonul împerecherii. Mai multe detalii de la Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory. Fujimor. Și Fujimori.
2: La rubrica numită Mă, mama e mă, salvamontiștii din Suceava avertizează că a început sezonul de împerechere la cervide, iar cerbii, care sunt cervide, ați ghicit, aflați în rut.

0: pentru că este o ocazie unică pentru turiști de a urmări live filme porno cu cervide. Cum se aude, o să vă întrebați. Adică dacă auziți chestia asta, nu sunați la 112, este de la ei, nu e de la voi. Superb, superb. Vremea astăzi ne stropește, tu de cerb, tu te ferește. Dar să nu uităm totuși că, în general, ați văzut, spune comunicatul, sunetele astea sunt de la cerbi. Se mai poate să auziți și manele îngrozitoare auzite de la grătarele făcute în pădure.
1: Morning glory, morning glory. De vițel sunt obrăjorii.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm Metallica. Și apropo, de pe site-ul rockfm.ro citeam că James Hetfield l-a numit pe Tony Iommi muzicianul care l-a inspirat cel mai mult dintre toți chitariștii. Declarația a fost făcută în cel mai recent episod al emisiunii James Hetfield's Riff Life, difuzată de Sirius XM. Citez, Tony Iommi este stăpânul riffurilor în mintea mea și este cel care m-a inspirat cel mai mult dintre toți chitariștii pentru felul în care cânt la chitara ritmică și pentru compoziție, a spus Hetfield. Admirația lui pentru Tony Iommi datează încă din copilărie. Într-un interviu acordat revistei Guitar World în 1992, James Hetfield povestea că a descoperit Black Sabbath căutând prin colecția de discuri a fratelui său mai mare. În același an, Guitar World a publicat și un interviu în care Hetfield și Iommi au discutat despre muzică și despre modul în care compuneau. James Hetfield a vorbit public despre influența Black Sabbath și în 2006, când trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Atunci, în discursul său, Hetfield și-a amintit de copilul de 9 ani care descoperea discurile trupei și încerca să le asculte pe ascuns. Citez, îmi dau seama că fără sunetul lor definitoriu nu ar exista Metallica, mai ales nu un James Hetfield, a mai declarat el.

0: de la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
2: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colind de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
10: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
9: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
10: 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu.
9: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie
10: la Brașov.
9: Programul complet pe alpinfilmfestival.ro.
10: Un eveniment recomandat de Rock FM.
9: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
9: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
10: 17 noiembrie, Sala Palatului.
9: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
10: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Recomandat de Rock FM.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 16.
1: Ziua, procurorii cer arestarea preventivă pentru încă 14 persoane din cele 27 ridicate după violențele din Piața Victoriei. 10 dintre cei acuzați de ultraj, lovire, distrugere și tulburarea ordinii publice au fost deja arestați pentru 30 de zile. Concursul de admitere în rezidențiat programat pentru 15 noiembrie. Înscrierile se deschid pe 7 octombrie. Concursul este organizat pentru domeniile medicina, medicina dentară și farmacie. Și 4 partide pentru România în doar o săptămână și jumătate. În Liga Națiunilor, elevii lui Gica Hagi întâlnesc Suedia vineri, Bosnia luni, Polonia pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5. Andrei Rațiu într-un interviu la FRF TV.
2: O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă. Da, sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să facem meciuri bune.
1: Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

AC/DC, Shoot the Thrill. Voi ăștia mai tineri așa, poate știți din coloana sonoră a filmului Iron Man 2 cu Robert Downey Jr. din 2010. Dar cântecelul ăsta avea să vadă lumina zilei în 1980 pe Back in Black, primul album în care Brian Johnson apărea ca solist. Asta bineînțeles după dispariția lui Bon Scott. Albumul ăla care a făcut din mine un mare fan AC/DC, ceea ce vă doresc și vouă. Cristi Grubaru sunt, salutare. A început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: Bad Right Hand. 69 de primăvere am plinit ieri. Domnul Nick Kay vă spune la mulți ani și bem o bere în cinsta domnii sale. Deși, conform Libertatea, creșterea accizelor la bere cu 26% în 2025 a dus la scăderea consumului cu 9% în primul semestru din acest an, iar dacă trendul continuă, vai de mine și de mine, piața berii va ajunge anul acesta la un minim istoric de 13,1 milioane de hectolitri, așa ne informează Asociația Berarii României. De cât 13,1 milioane de hectolitri? Aceste cuvinte ne doar. Eu nu știu dacă să mă întristeze știrea asta sau să urlu pe rețele, hashtag mândru că sunt român. Hai noroc și ne întoarcem în câteva clipuri.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
9: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel

0: 7 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Nici nu s-a încheiat bine turneul Judas Priest, că se gândesc la următorul din 2027. Prima oprire va fi la Tons of Rock, festival programat între 23 și 26 iunie la Oslo. Organizatorii au anunțat pe 22 septembrie primele 17 nume din line-up, iar Judas Priest se află, evident, printre principalele atracții. Cine mai vine acolo, ia să vede. Motley Crue, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, și lista e destul de lungă, o găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Câteva zile mai târziu, anul viitor, după acest festival, Judas Priest va fi la Tusca, în perioada 2 și 4 iulie, la Helsinki. Intrați pe rockfm.ro și dacă deja s-au pus biletele în vânzare și aveți gânduri pentru 2027 să-i revedeți pe Judas, luați-vă din timp biletă la preț redus. Noi ne vedem de drum cu Smash Mouth, All Star, aici în Rock Driver.

0: Dead or Alive. Dacă i-au găsit guvern cu 3 vicepremieri și același număr de ministere ca și până acum, cei 3 vicepremieri vor proveni de la PNL, USR și UDMR. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștanu.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Meinl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singură, dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
9: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
8: 7 zile de film și aventură, la înălțime, la propriu.
9: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival, până pe 27 septembrie,
8: la Brașov.
9: Programul complet pe alpinfilmfestival.ro.
8: Un eveniment recomandat de Rock FM.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: A început un nou sezon Art Safari.
12: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
11: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
12: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
11: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
12: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
11: Hai și tu în Amzei 13 în București.
12: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
15: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
14: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
15: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
14: Bilete pe getin.ro.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
16: Let's get back to rock.

0: de la 5,84% cât era în august și ROBOR la 6 luni a crescut la 5,94% pe an. IRCC s-a menținut la 5,56%. Guvern cu 3 vicepremieri și același număr de ministere ca și până acum, premierul desemnat Siegfried Mureșan.
1: Nu vom crește numărul de ministere și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și de îndată ce avem finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri.
0: Și transport ilegal de oi depistat de ANSVSA în județul Alba. Autoritățile au oprit un camion cu peste 200 de ovine pentru care nu existau certificate de sănătate.

0: Nimic mai adevărat, am început ora a doua de Rock Driver cu un greucean, domnul Robert Plant, însă astăzi toată ziua la Rock FM este dedicată lui Bruce Springsteen, The Boss. Bruce Springsteen s-a născut în 1949. Albumele sale cele mai cunoscute, Born to Run din 1975 și Born in the USA din 1984, l-au făcut, bineînțeles, unul dintre cei mai bine vânduți artiști americani din întreaga lume. Pentru muzica originală a filmului Philadelphia din 1993 cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, cu un Grammy și, evident, cu un Oscar. Astăzi la Rock FM este ziua Bruce Springsteen.
1: Născut în USA, născut să alerge și să danseze pe întuneric, a câștigat 20 de Emmy, un Oscar și multe alte onoruri, dar mereu a scris și cântat pentru muncitori și visători, pentru părinți și copii, pentru îndrăgostiți sau singuratici și pentru oricine a vrut să fie botezat în apele sacre ale rock'n'roll-ului. Astăzi este ziua Bruce Springsteen la Rock FM.

0: Soul Asylum și Runaway Train aici în Rock Driver. Dar n-am mai vorbit de mult despre Donald Trump, care a fost vizitat de Macron. Ieri, într-un interviu la ABC News, Macron a fost invitat să comenteze ambiția afișată de Trump de a construi la Washington un monument inspirat, cică, de Arcul de Triumf din Paris, dar care promite președintele american îl va depăși, băi, pără, băi, din toate punctele de vedere, mai face mai mare, mai frumos, mai, mă înțelegi, băi? Da, ăsta e stilul lui, a glumit Macron, care spune că a văzut imaginile proiectului și că a vorbit deja de mai multe ori cu Trump despre Arcul de Triumf. Și a zis așa, nu, Parisul rămâne Paris, iar Arcul de Triumf rămâne Arc de Triumf cu istoria și stilul său. Cred că aceste monumente sunt mai mari decât noi, a mai spus liderul de la Élysée, cu o notă de ironie prezidențială care nu l-a împiedicat pe Macron să se laude în același interviu cu relația personală foarte bună pe care o are cu Donald Trump, în ciuda dezacordurilor frecvente, da. Nu știu dacă e cineva în acord perfect cu Donald Trump, dar am o rugăminte către președintele nostru, domnul Nicușor Dan, vă rog frumos să nu-l primiți pe ăsta la noi, că odată îi se pune pe chelie să-și facă vreo agapia sau vreun voroneț chicios la el în bătătură. Domnule, albastru de voroneț trebuie să rămână unic, domnule, așa cum e și portocaliul de Washington.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Jay Severet și Bad Things aici în Rock Driver. Ia uite ce lucruri bune se întâmplă unora. Un bărbat care smulgea burien din curtea casei a găsit un vas de lut cu o comoară vikingă de 18 kg, veche de 1000 de ani, conform Antena 3.ro. Este de aproape 3 ori mai mare decât cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă găsit anterior în Danemarca. Uite ce zice fericitul, prea fericitul. Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă în grădină în care să îndepărtez iarba aia încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru a construi o terasă nouă cu dale. Dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea, a declarat proprietarul, care, bineînțeles, că a cerut să rămână anonim. Da, citeam știrea asta și mă gândeam, Doamne, de când se roagă soția mea de mine să smulg buruienele alea din curte, din spate, de acolo. Și mereu mă eschivez, o bag pe aia că mă doare spatele dacă mă aplec. Acum sunt absolut convins, lăsam comoara acolo, că de la problemele mele cu șalele nici vorbă să pot ridica vreodată 18 kg de jos. Parole!

0: Azarea colibrii, vinovații fără vină. Da, studenții sunt vinovații fără vină. Lipsa acută de locuri de cazare pentru studenții din România deja e proverbială. O analiză de specialitate arată că Bucureștiul are cea mai mare concurență pentru un loc în căminele studențești. Principalele centre universitare din România concentrează peste 360.000 de studenți, mai mult de jumătate din totalul la nivel național, însă nu pot să asigure decât 80.000 de locuri de cazare. Asta înseamnă o medie de aproximativ 4,5 studenți pentru un loc. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
8: Turuoi, înapoi, turuoi.
9: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
10: Adică sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
7: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună seara, Sorin Grindeanu îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu.
2: Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social-Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. În acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
1: Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, premierul desemnat a prezentat într-o conferință de presă principalele priorități din programul de guvernare. Siegfried Mureșan a spus că taxele și impozitele nu vor crește.
3: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
1: Mureșan a spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și vor fi făcute investiții în energie. Record absolut pentru euro a fost cotat de Banca Națională astăzi la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4 lei și 62 de bani. România consolidează reziliența Europei, a declarat șeful statului la adunarea generală a ONU de la New York. Nicu Șordan a subliniat și contribuția țării noastre la pacea și securitatea din regiune.
4: România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale. Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. De asemenea, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare, pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.
1: România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, a adăugat șeful statului. Șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans și neutilizate își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. De la 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv toll road pentru camioane. Contravaloarea taxelor va fi restituită doar la solicitarea șoferilor. Și meteo de la Morchez se încălzește ușor mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va ploua slab la munte și în centrul, vestul și sud-vestul țării. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
5: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others. Traffic.

0: ansamblul vocal-instrumental Linkin Park am intrat în ora a treia de Rock Driver. From the inside. De aici, din interior, vă spunem că la Morning Glory se servesc populației cele mai savuroase ocluzii cerebrale. Ai n-ai treabă, discuția ajunge inevitabil la ai. Ai? Ai?
1: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjorii.
2: Și bonjurică, bonjurică, avem rubrica numită
1: Ocluzie cerebrală.
2: Așa, 7 din 10 români, adică 70% pentru cei care n-au luat testul PISA, folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială, însă 52% dintre respondenți au atribuit unui om un text redactat de AI, spune un studiu. 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la serviciu. Oricum, din păcate sau din fericire, nu se vede nimic, suntem la fel de proști și au mai rămas doar agramații care scriu părățele și care folosesc prostia naturală și care votează știm noi cu cine, cu președintele ales și apoi, evident, nu folosesc ca să rezolve probleme, folosesc AI ca să-și facă părul permanent ca în anii 80, pentru că până la urmă în România cam ăsta este AI-ul. Este practic cel mai scump bigudiu din istorie.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!
3: Rock FM. It rocks.

0: Pink Floyd, Wish You're Here, o piesă foarte serioasă într-un moment în care n-aș vrea să fiu tocmai serios. Ador mesajele de pe platforme cu întrebări și solicitări de informații despre mecanici, despre, nu știu, destinații de vacanță sau cine știe ce curiozități mai are omul. Primești ceva mai devreme un print screen de la colega Ana Moga de la Kiss FM cu o întrebare pentru Eforie Online. Bună ziua, în Eforie unde pot mânca doi copii să fie ok? Acum nu mai băgăm în seamă lipsa virgulei sau a semnului întrebării. Bastonașul ăla cu punct sub el e pus abia după asta. Aveți recomandări? Deci cum? Bună ziua, în Eforie unde pot mânca doi copii să fie ok? Mă abțin cât pot să comentez la întrebarea asta, dar am o curiozitate. Eforie Online, chiar vreau să te văd cum răspunzi la asta.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
9: The break's over. Ready to rock?
10: Tune it up.

Scorpions, No One Like You, de prin lumea adunată. Uite, nu s-a mai vorbit de mult despre Rusia aici în emisiune. Un tribunal din orașul Penza, regiunea Volga, l-a condamnat pe bloggerul Stanislav Morozov la 14 zile de arest administrativ pentru acuzații de huliganism mărunt. Morozov, asta ce a făcut? S-a filmat în timp ce scria pe buletinul de vot: Putin e un idiot! Sâmbătă, Morozov a publicat un videoclip în care completa buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din Rusia, stând așa în mijlocul străzii. Pe primul buletin ăsta a tăiat numele candidatului Partidului Rusia Unită și a bifat toți ceilalți candidați, iar pe al doilea a scris, cum spuneam, Putin e un idiot. Am încheiat citatul. FSB a deschis un dosar penal împotriva lui Morozov pentru incitare la activități extremiste. 14 zile în arest, 14 zile cu ceai la micul dejun și gata, sentința. Definitivă, ferească Dumnezeu. Da, eu sper să scape cu bine de cumpăna asta. Și poate că nu e o știre foarte, foarte interesantă pentru toată lumea, dar nu pot, mărturisesc, nu pot să mă abțin să nu dau atunci când găsesc o alăturare așa de frumoasă a celor patru cuvinte: Putin, Volga, Penza, Morozov.

0: Idol și Mauni Mauni la sfârșit de Road Driver. Stimați ascultători, dacă este miercuri, la Rock FM se întâmplă Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu în această seară, ediția 175, pentru care, bineînțeles, mi-a trimis și anume un promo pe care iar îl citesc la prima privire. Din festinuri adunate, relansări cosmetizate, vicii personalizate, arhive îmbrobodite, tinereți regurgitate, bătrâneți resuscitate. Ia mă, ce zice? Taguri din ediția Puls Rock 175. Bijuterii acustice, dream popuri holistice, metale cu un pic de stone, strune bibilite home, blues rock de peste ocean, DIY post-licean, speed fresh, furtună în lighean, metal fusion odolean, punk cu schid de moldovean, electro cu pop și rock, necomercial, dar top. Asta ne anunță Doru Rocker Ionescu că intenționează să difuzeze în emisiunea lui, pe numele ei de domnișoară, Puls Rock. Da, dacă v-am făcut curioși, rămâneți pe frecvență după ora 19. Sunt Cristi Hrubaru, abia aștept să ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Să aveți seară frumoasă și mai ales călduroasă. Pa!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
11: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
12: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
11: Retrăiește energia Queen
12: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
11: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
12: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
11: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
12: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
11: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bun regăsit la ediția Pulse Rock cu numărul 175, aici Doru Ionescu și Sorin Turcin, gata să vă țină în stand-by aproape o oră cu muzica românească care ne unește, ne desparte, dar până la a ne bate parte în parte. Am început cu o piesă potrivită profilului classic rock al postului, a basistului solist sălăjean Joe Gaspar, celebru la mijlocul anilor 90 cu grupul timișorean Quo Vadis. Au avut un album și jumătate aici cu Joe, după care acesta a plecat în Canada și până la urmă a făcut ceea ce știa mai bine, a cântat din toate pozițiile. Aveți pe YouTube TVR un portret pe care l-am filmat la Ottawa în iunie 2013, chiar de ziua lui. Acum am mai ascultat o piesă de pe albumul Rewired lansat de curând cu Joe Gaspar All Stars, Do or Die, a patra, și îl așteptăm să cânte și în România la anul, că a promis. Tot Timișoara altă generație, Cristian Tucă, ex AIM și Overtone, este șeful de proiect The Hidden Jester din 2018 încoace. După un prim album cu nume complicat, în pandemie au intrat la Pit Stop și nu au schimbat doar cauciucurile. Al doilea album, Devil in My Head, a fost cântat peste tot pe unde s-a putut. Și iată-i după încă o oprire la boxe pe The Hidden Jester, lansând sâmbăta trecută la Borders of Rock, Gimbolia, materialul terț care sună foarte bine și unitar. Voi reveni, 8 Songs About Love and Hate. Acum chiar o

târziu, dar am apreciat și n-am uitat. În weekend la Târgu Mureș au fost 3 zile de festival concurs zis Arcan în memoria lui Adrian Berinde, de unde și difuzarea melodiei cu același nume acum. Au fost nume grele în concurs, iar în recitaluri A.G. Weinberger and the Vagabonds, Mircea Baniciu și Phoenix. Aflu amănunte și voi reveni. Felicitări organizatorilor pentru inițiativă, iar celor ce nu știu sau nu vor să uite cine a fost Adrian Berinde, aveți un portret remix pe YouTube cu artistul tridimensional. Vioara a fost a lui Jimmy Laco, colaboratorul esențial al lui Adi. Dar deja se aude altceva, cu scuze că nu am găsit nimic difuzabil pe YouTube cu Toxic Decay din Pitești. După festivalul argeșean Rebel X din weekendul celălalt, i-am redescoperit în schimb pe Mizantrop, care mi-au pus capac cu piesa recentă Cândva. Nu-i cu videoclip, dar are tot ce-i trebuie pentru a doua difuzare a bucureștenilor la Pulse Rock, prima fiind după ce i-am văzut în semifinala Eurovision România de la TVR. Felicitări încă o dată!

apropiații rock-ului românesc underground l-au recunoscut cu siguranță pe chitaristul și mai mult decât atât Armand Popa, care va lansa în concert la expirat mâine seară albumul Fuse Panic în format extins, zis deluxe. A fost piesa Afterglow. Iar acum Târgu Mureșenii de la Iarma Rock DP, care cântă pe 26 septembrie la Cluj, pe 17 octombrie acasă la Târgu Mureș și pe 22 noiembrie la Ploiești. Până atunci, luați de ascultați și vă minunați. Probabil că ar avea loc și luni la Cristi Dumitrașcu, dar până atunci nu mai stau, că Moara Stricată e mai mult decât un folk bun, în sensul că tot de la rock se trage, zic. No offense.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Commercials

Miau Punctuav, cărora le-am urmărit de curând pe YouTube mini-recitalul filmat la Electric Castle. Excelent! Trupa face parte din portofoliul Overground Music. M-a fermecat cu acea melodie Fermecat, compusă în nostalgia festivalurilor de muzică ușoară de la Mamaia. Acum am găsit-o pe afișul săptămânii Q-Fest de la Quantic, unde va cânta în ziua de 1 octombrie, în deschidere la Om la Lună și Adam's Nest. Bun așa? Acum a fost Simulations. Și tot de pe afișul Q-Fest din 3 octombrie, când vor evolua în seara cu Dora Gaitanovici și Pitonia, ieșenii Mist Call, pe care i-am văzut de curând în emisiunea Play, pe care TVR Iași o livrează postului TVR3. În februarie ei au ajuns până în finala Eurovision România cu o piesă destul de rock, acum una mai pop, mai veche, Keep It Secret.

Artefact cu artefact. Căutam trupa Maise după ce am ratat un concert în august la Encore cu Give and Take și Stream Flow și am dat de aceștia din urmă, care au o piesă lansată prin aprilie. Clar un nou debut la

istorie cu Days of Confusion, trupă cult ca și prietenii de la Goodbye to Gravity în metal rock-ul nostru. Se pare că după ce i-am adus în retro rock-ul carantinei în iulie 2021 la Quantic, au mai avut un singur concert după o lună. Cei drept membrii principali au mai colaborat. De asta dată o piesă de pe primul album, Seeds, care îl și deschide, Grace.

Cu scuze pentru calitate, nu puteam trece peste această piesă. Dacă la Sala Palatului mâine e dublă sărbătoare Direcția 5, respectiv câte 35 de ani de la înființare și lansarea primului album, la Vulturul de Mare cu Peștele în Ghiare. Atunci când m-am ocupat pendelete de trupă, ratai discul. Prin urmare, am ascultat o piesă care face notă discordantă cu restul melodiilor, cum s-a auzit, anul 2000. Și la mulți fani Direcția 5. Înapoi la metale, că am văzut afișul din 26 septembrie de la Ancor cu Exuviat, Drive Your Life și Go Atrocity. Pe primele două le-am mai difuzat, dar ultima gașcă ar fi un debut la Pulse Rock. Se aude deja Book of the Dead de pe EP-ul din urmă cu 2 ani, Atrocity of God, care pare să fie înregistrat în regim live. Deci să fim îngăduitori. Bine ați venit în cartea viilor Pulse Rock!

câteva anunțuri de ultimă horă pentru București. Astăzi seară, Robin and the Backstabbers cântă la Hard Rock Cafe, acolo unde marțea viitoare vin Zdob și Zdub. Pe 26 septembrie, la 3 bețivi bari, se dau un spectacol Phonic Bastard și Fishmouth. Iar pe 29, concert Chitila Sunrise la Bluetooth Live, tot în București.

0: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe ghetin.ro.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
0: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: super bule.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
5: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

piese Max Surprise, i-am debutat săptămâna trecută la Pulse Rock. Între timp au avut concert la Timișoara pe 17, când au lansat și albumul Okapi, ceea ce se întâmplă pe 23 la București și 24 la Cluj. Videoclip de promovare scurtat aici, The Plan. Și urmează Krypton Magica, care la rândul lor cântă cu Destin în deschidere sâmbătă la Rock Hale Constanța. Și mare atenție la Q-Fest în a doua seară, marți, pentru că supergrupul Constanțeano-Bucureștean împarte scena cu mega-grupul Celelalte Cuvinte și brașovenii Conexiuni Reveniți. Acum reînregistrare Am crezut în ochii tăi cu Bogdan Costea și Ana Mladinovici în dialog și pe scenă. Nu numai acasă. Mai

Cultura Integrală a dat lovitura de curând cu cartea autobiografică a lui Călin Pop, Celelalte cuvinte ale mele. O apariție impresionantă, realizată impecabil și grafic și așa mai departe, pentru care îl felicit pe autor, dar și pe editorul Costel Postolache. În capitolul Nașterea se povestește despre perioada în care foștii Sonic Orădeni se regrupează cu noul nume conform promisiunilor de la sfârșitul liceului în studenția de la Timișoara. Cu Radu Manafu și Ovidiu Roșu din Turnul Severin este abordat acel prim concert de la Casa Studenților, unde repeta trupa, în 13 decembrie 1981. În playlist compoziții anterioare ale lui Călin și Marcel, precum Gong, apărută mult mai târziu pe caseta cu albumul al doilea. O melodie care azi apare profetică pentru ceea ce avea să se întâmple cu formația Orădenilor, dacă ascultăm versurile, atunci scrise într-un cu totul alt context. Și seara bună, poate și cu luna!

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în corp

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi.
6: Protestăm, ce ne dea turuoi înapoi.
7: Adică, sunteți suveraniști?
6: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
7: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
6: Să ne dea oile înapoi, oile care au murit, să ne dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: Bogate cu Super Bule.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: The break's over. We're

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM. Rock FM.

0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
3: Nu ați înscris cioban?
4: Nu, sunt hipster.
3: Și ce căutați aici?
4: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Commercials left the building.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
4: Adică sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi guvernul. Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
2: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
1: Bilete pe ghetin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică, sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi înapoi! Turuoi înapoi!
0: Noul show Divertis, viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.